елемент от новият албум на Ambit, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна, кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty, тук от

Това са Bayway NG или Bayway от Нью Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Trium и нашите добри приятели и познаници Dead Before Dishonored. И освен това набират много сериозна популярност.

Джерси в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26 година. След първата The Hurt Continues продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Айзе!

а това е тяхното второ такова след Melt. Продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Salt 2026.

Продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвиращ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили досега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка из техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укос Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти натърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Тангра Метал Шок, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година, а до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain Into Power. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър, дочуване до нови срещи.

0: Първо и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

0: Phone calls. Late with my prescriptions. And telehealth options, too.
1: Telehealth made that possible.
2: От Сиатъл, това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Барри Кадоган. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди-рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основният и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди-рок, но прекаран през мега-мелодичен поп-филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road от албума на британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Барри Кадоган. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and a two and a buckle my shoe.

Yeah, Jim Jones All Stars с Catfight, парчето Da Women на последния му албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian, пренесударени, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival от третия албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap. Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

британски инди-рок и алтернативно кънтри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето, дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха, и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

американското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали, откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм в секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен нови албум на Little Barry Graffiti Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мегачас.

когато за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шестия албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

френски бусиран сол от Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме отдавна в Мегачас. Наред сега са северноирландците Kneecap.

Постпънк или пънкираш денс рок, има много определения за почкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox, и двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима — бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване и скатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

Трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth. Усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надмират и майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

булсираните китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасяме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

класите Bleachers с Upstairs at Els, песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, новия албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Come Back Loading.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шоу.
4: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото ръчало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergreen. Architects of a New Wave.

Това е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен за същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script. Сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност, единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивен Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат

Необичайно то беше, че Evergrey са от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergrey имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Таря Туронен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

Шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте, бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Ръж и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me the Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How do I heal? Как да се излекувам?

Лохърн и Тим Маккорт, китаристите тук, нямаха особена работа в тази композиция. Зад пиарото е събата Ейми Ли, но с широко отворено сърце завършваме тази кратка разходка из новото произведение на Evanescence. Само в знак на уважение към техните фенове, ето Wide Open Heart.

Ланкастър, Пенсилвания е мястото, от където избухнаха August Burns Red преди 23 години. И днес в своя чисто рок студия албум те правят точно това, което очакваха от тях. Звучат като типичен металкор в духъра. Събите тях, August Burns Red. Албумът се казва Season of Surrender. Сезона на капитулацията. И след парчето The Nameless. И преди да чуем Sonic Salvation, ето ви композицията Behemoth.

тази песен специален гост е Джейми Хейлс от Polaris, но всъщност това, което вероятно феновете на August Burns Red харесват най-много, са барабарите на Мат Грайнер и страхотните вокали на Джей Клърс, който се включи през 2006, след като Джон Брубакър, Брент Рамблър и Мат Грайнер бяха направили формацията. Той замести Джон Харши, но това е всъщност тема, в която не трябва да ни разсейва сега от важното, че те продължават да разстояват. Ние не сме християнска група. Tear of the Clouds е една интерлюдия, която ще ни заведе до Whispers Like Splinters.

Forced by failure. Да, провалът често има мотивиращ ефект върху претърпелие. Гуру, сега ще говорим за един истински победител. От 1987 година името на Шейн Ембъри се свързва основно с Napalm Death, но през годините неговите музикални приключения наистина бяха изключително много. Дебютният му солов албум се казва Bridge to Resolution, записан и по-важното композиран по време на пандемията COVID, в която Шейн е бил принуден да си седи като всички нас, но той в дома си в Бирмингам, и да ни покаже след това колко дълбоки са неговите музикални корени. Ето Bridge to Resolution.

Самият Шейн Енбъри твърди, че това му произведение наистина в него прозира любовта му към Cocteau Twins, Killing Joke и The Mission. Продуцент е Саймън Ефеми. Познаваме това име много тясно в историята на Paradise Lost, Amorphis и Crowbar. Той свири всички китари и бас. Шейн Енбъри, разбира се, не Саймън Ефеми. Ето доказателство за всяка една от тези думи в парчето Taurus.

Sarcasm Prayer, Solo, Shade Ember и последните три песни в Tangra Metal Shock са от предстоящи съвсем скоро албуми. Сега в първите дни на лятото, така например, очакваме новия Devil Driver на Desfafara. Тази песен се казва Dead in the Water. Има Head Banging.

Знаете ли, че на 17 юли излиза Within, новия албум на Protest the Hero, популярната прогресив метал банда от Whitby, Онтарио, в Канада. Този албум сега ще ви бъде представен с 5 минутки. Изключително френетичното свирене на Protest the Hero в композицията Mouthpiece.

ще погледнем в най-близкото бъдеще и на една чудесна австралийска формация Psycroptic. Завършваме днешното издание на Tangra Metal Shock с песен от бъдещия албум Gathering a Venomous Herald.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

актьорска книжка, сядаш, първо поглеждаш дали страничните огледала и това за задно виждане са нагласени, после дали столът ти е удобен, може и в обратен ред. И когато всичко изглежда както трябва, тогава си готов да запалиш и да тръгнеш. В тази ситуация вече не се намираме, защото извървях този път в началото на Тангра Топ 40. Всичко е наред, готови сме да започнем. Имаме три страхотни нови песни днес. Аз се казвам Васил Върбаров и нека започнем с откъси от композициите, с които се разделяме на 11 юни.

страхотно представяне в тези няколко седмици, в които бяха в класацията The Hives с парчето Roll Out the Red Carpet. Една американска банда с сериозно college radio, както ги определят в родината им присъствие, с Edge Hill. Тяхното парче Double Take също си тръгва от класацията днес. Просто не получи чак толкова слушателска подкрепа, за да й бъде достатъчно да остане.

Девин Таунсънд е третият артист, с който се разделя в класацията днес, но това, разбира се, е временно. Епичният му албум беше представен подробно в Tangra Metal Shock преди седмица. Ето я тази изключителна песен Home at Night.

И седмо място, най-богатият музикант на планетата от тези, които познаваме, Пол Маккартни с Days We Left Behind. Позиция над него, Deep Purple. Те междувременно пуснаха още една песен от предстоящия си нов албум, най-корави от доста време на сам според певеца Иан Гилън. Парчето на 36-то място се казва Arrogant Boy.

0: 35-та позиция. След миг ще чуем българската банда Торо Деро с парчето Balkan Cowboy. Преди това ето е първата от трите ни нови песни в нашето приключение днес. Тя е на The Pomorians. Янко Браснаря претърпя инсулт, но се възстанови и след година и половина пауза бандата, която освен всичко ще бъде основно име на July Morning на плажа в Бургас, сега представя най-новата си песен «Хамелеон».
1: Нова песен.

никът не знае, ще продължаваме кръстя. Зарил ръце от пясъчните дюни и благодарен аз на пясъка.

Джони Деп заедно с пленителната Имелда Мей. I'm gonna be haunted by the ghost в памет на Шейн Макгауън на 34-то място. Предстои концерт на Breaking Benjamin в София, а пък тяхната най-нова песен Something Wicked е тук във вашата класация и очаква гласовете ви. В момента на 33-то място казва се Something Wicked.

превключваме на сахарска блуз вълна, защото Тина Ривен са тук с най-новата си песен, със специален гост Хосе Гонзалес. Това парче е на 31-ва позиция.

0: усещам, че съм облечен на съвсем неподходящо за тази песен, затова ви предлагам сега да се качим бързо в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идва без мир.
1: Истории.
3: Истини. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато има.
1: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
6: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: преминахме без никакъв преход от Култур Шок и Ай Рок Де Фез на 30-то място към Jasmine Whale на 29-то с Concrete Boots or Cyanide. Започва световното първенство по футбол и може би си спомняте името Ерик Кантона, свързан не само с английския клубен футбол, но и с френския национален отбор. Ето го с заглавната песен от дебютния му музикален албум Perfect Imperfection.
1: A man of your age, at the end of misery, a quick look over the sea.

Ето ви сега едно завръщане към българската сцена. Electric Dragon е група, която нашето радио следи отново отдавна. Това е най-новата им песен на 27-ма позиция. Казва се My Grain.

зомбират с езиците тези наши сънародници. Ето сега Докстар, бандата, в която Рабас свири Киану Ривз. След години на затишие, творческа пауза, Докстар се съживиха и издадоха нов албум и пилотната песен от него, може би всъщност втория сингъл, е на 26-то място тук при вас. Казва се Joy.

сега в Великобритания, за да открием Мориси. I found myself in Paris. Makeup is a lie. 25-то място.

чухме първата рова песен днес на Pomorians, на Мръснария. Втората е по-различна. Тя е на Weezer със специалното участие на цяла група Wednesday. Тоест две банди свирят заедно. We might as well be strangers.

Зак Уайлд с Black Label Society на 24-то място с Name in Blood. На 23-то е Flea от Red Hot Chili Peppers, само че соло, с малко помощ от неговия приятел, очевидно, Том Йорк от Radiohead с парчето Traffic Light. Качваме се нагоре, продължаваме своето пътешествие. 22-та позиция за най-новата песен на Rolling Stones, Industry.

жестоко. Harry and Stone с друга бира или друга чаша чай. Не знам кой от двата израза бихте избрали вие. Парчето се казва Sleep Now. И тази седмица е 21-ва позиция.

Хайде, време е да направим нещо като къса равносметка. Чухме първите две нови песни от общо три на Weezer и на българската формация The Pomorians. Третото парче е завръщането на Грета Ван Флийт. Но смисълът на тази класация на практика е в това, че колкото повече ваши слушателски кликъри има едно парче в сайта ни, radiotangra.com, толкова по-високо се изкачва то в подреждането и съответно ние толкова по-често го пускаме в следващите дни по първото и единствено независимо рок радио в България. Предстои среща с следващите три песни, а именно на 20-та позиция са Обратен ефект със специалното участие на Skiller, Fake News, 19-та позиция за Les Haribo Sauvages, Martin and the Family и 18-ти The Black Crow с Profane Prophecy. Както би казал Насо Русков, приятно слушане!

жестоко парче. Знам, че харесвате Five Finger Death Punch. Напълно е възможно да е точно така, но сега ще трябва да се примирите с факта, че чухме просто фрагмент от тяхната песен Eye of the Storm на 17-то място. А сега ето ви 16-то място на Крут. Те са наши от София. Парчето им е със заглавие Алчен глад. Слушайте текста внимателно.

великолепно се прехвърлихме. Какво великолепно смесване към Born to Kill на Social Distortion, които се завърнаха след 15 годишно отсъствие. Качваме се още една позиция нагоре в нашето подреждане. 14-та позиция е за Amorphis и The Lantern. Във всеки момент ще чуем и новата песен номер 3. Сега обаче нека да дадем думата на Томи Йолсен. Ето,

Impact Metal, но от други географски ширири. Sepultura слагат край на своята кариера на 7 ноември с един последен концерт. Междувременно от прощалното им EP на 13-та позиция е страхотната песен Beyond the Dream.

Време е за третата нова песен в класацията. Това е първо ново парче след последния албум на Грета Ван Флийт от 2023. Парчето се казва Play Your Games.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Венера Позалес, фигури на пето място. Преди това, подозирам, разпознахте поредицата. Десето място за Tickle the Sage, девето за Клас, с съвсем нова версия 2026-та, популярната им песен Тъгувам по теб. Осмо място за Бронт с Требюшей. Седмо за Екзитус на Крачка от рая. Шесто за Зебра с Нещо повече. И сега петата позиция, Верера Позалес с Фигури. На четвърто място са се изкачили Smallman, само в рамките на няколко дни след влизането им в класацията преди седмица. Тази песен е със заглавие Отвъд върха.

Kira d'Islança. Е парчетора Abysmatic, което era трето място тук тази седмица.

това е третата позиция. Втората е за изключителите The Black Keys и техния чисто нов студия албум, който се появи през месец май. А песента е Where There Is Smoke, There Is Fire.

Ето че за поредна седмица номер едно в класацията е българската група After the Yandem, която за сега има само тази песен. Но така решихте вие. Парчето се казва Save Me Now. Спаси ме сега. Оооо!

0: На 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я съм с агапитимас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш, барата им!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21-12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Изключително сме щастливи да се чуем за поредна седмица и то не просто каква да е, а най-накрая като че ли летните бури малко поотминаха, ако ги наричаме летни, не знам, вече сме в тропическия климат, мисля, че от няколко години, така или иначе, но както и да е времето... Навън мисля, че е чудесно, така че особено в седмицата на лудата хипи музика или как го бяхме кръстили по радиото, знаете за какво става въпрос. Всяка година едно и също. Или както имаше един лав преди време, 12 часа е отново пълни глупости по вашето радио. Но това е напълно в реда на нещата по радио Тангра Мегарок, вашето любимо радио фиаско. Днес имаме удоволствието да ви разкажем за онзи... Също ще включим по високотехнологичната ни телекомуникационна връзка мистър Петър Бодльов и доктор Личев. Нали знаете онзи нещастник доктор Личев, който говори надълго и на широко преди известно време за един дефибрилатор за общо ползване, така да се каже, т.е. за обществено ползване. Разказани много важни неща, секунда, че не мога да се чуя. Разказани много важни неща за това как всъщност един такъв дефибрилатор може да спаси човешки живот, бидейки използван изцяло без никаква медицинска подготовка. Всъщност, благодарение на голяма камара от вас, човекът събра за 3 дни, мисля, че е парите за въпросния дефибрилатор, който разправяхме, че на практика може това нещо дори не е чак толкова скъпо. Той направи кампания, с която набра средства и в момента Силистра, община Силистра или града Силистра, няма да говоря за общини, защото градът и общината са две различни неща, както се доказа години вече наред. Няма да политизирам сега. Тоест в град Силистра вече ще има такъв дефибрилатор за обществено ползване благодарение на онзи сладък Георги Личев, който вече познавате от не едно от гостуванията му в това радио. Продължаваме с хип и музика. Днес също ще ви напомням и за някои от кандидатите ни в силата на неизвестните. Казах ви, че ще дълго време ще ви занимавам с нашият конкурс, а между другото искам да ви кажа, че вече водихме зад корисни разговори с нашата победителка Лилиан Петкова, с която се готвим може би още в края на този месец, ако успеем да запишем нейната песен. Тя вече работи и по подобрена версия, така още по направена в нейните уши, преди да започнем същинската работа по записа на тази и организацията, естествено, ако то ще се налага да участват и допълнителни музиканти в целият този процес. Отново започнах да пелтеча, защото мултитасквам тази моя любима дума. Мисля за 5 неща едновременно, тъй като отново напомням, че нашият екип в това радиопредаване точно в момента е от един човек. Здравейте! И така, слушаме още малко, говорейки за хип и музика, няма как, ама няма как, колкото и банално да ви прозвучи, да не пуснем следващата песен, тъй като този филм, цялото това нещо е абсолютно основоположник в моето възпитание. Мисля, че на 14 го изгледах за пръв път. Става естествено дума за филма Коса, мюзикъла така наречен, Hair. Естествено, старта на филма е нещо, което променя животи, а той започваше ето така.

Абсолютни нещастници, бе, ако питате се тези хора, особено написали тази музика. Изпълнителите не са по-малко виновни за цялата тази история, така че разбирате ме на къде бие, но връщайки се всъщност... Най-странното е, че връщайки се във филма, се връщам не в 60-те и революцията намира любовта, цветята и всичко останало, се връщам в моето детство, колкото и странно да беше то, бидейки в София и гледайки този филм, слушайки тази музика много далеч от мен. Нека ви напомня, че когато аз бях на 14, все още нямаше мобилни телефони, може би един-два пейджера, тук-таме. Мисля, че имаше мобифони, които мутрите използваха общо взето. Беше абсолютно немислимо за човек да... Айде, не немислимо, но трябваше да имаш много важна работа, за да имаш мобилен телефон, по който да говориш. Това не е... Не обяснявам колко съм стар или колко по-добро е било по наше време, напротив. Сега е много по-яко, защото имаме цялата тази техническа възможност, като че ли обаче станахме много прости хора, още повече отпреди, но това си е отново моя... говоря статистически масово, не че ви обиждам вас, че сте прости, защото и аз не съм от най-интелигентните хора на планетата, но поне се старая за разлика от някои други мои връстниците и по-млади, но това си е сблъсък на поколенията, както винаги. Връщам се обратно, колкото и странно да беше, всъщност възпитанието на цялата тази култура може би до някаква степен ужасно много ми липсва, защото след това естествено пораснах малко. Хвърлих се ужасно много в метал музиката, което естествено ми отвори една друга врата, като кръгозор най-вече. Но сега, връщайки се назад, липсва ми точно ето тази любовна история. Липсва ми обществената любов, така да се каже. Не знам какви глупости говоря даже в момента, но разбирате ме. Тоест, липсва ми в човечеството ето това усещане за любов, което този филм и тази музика създават. Ех, най-накрая май успях да си подредя мислите. Не знам още как не са ме изгонили от това радио, но очевидно или съм много красив, или просто гласа ми много отива на радиото. Нямам идея кое от двете. Единственият проблем, когато останеш сам в радиото, е, че трябва да намираш начини да се забавляваш сам, защото иначе е адски скучно. Но не винаги ми се получава. Днес мисля, че от тези приятни дни наистина ми е... Това защо върви, не мога да разбера. Така де, едно отклонение от хипи седмицата. Връщам ви в нашият конкурс Силата на известните и нейното пето издание за 6 години. Едни от участниците вътре, знаете, условието е, че ние запазваме правото си да пускаме, както казахме, вашата музика по нашето радио, въпреки че да е ваше-наше. Са такива термини, които не е необходимо да се използват точно винаги. Така да е, Purge и парчето Очаквам тръгва ето сега, може би

Между другото, Пърджа бяха едни от моите лични фаворити заради текстовете, заради вайба и заради това, че са на български. Да, аз много харесвам българския език, написан добре в такъв тип музика. Знам, че аз не мога да го правя лично, затова се възхищавам на автори, които могат. Като, например, Боро, лека му пръст, който беше за мен един от българските певци, които умееха да флиртуват с думите в един текст. Има и, естествено, маса други, които също много харесвам. Пърч не са съвсем неизвестни, имайки предвид, че вътре участват музиканти от Wicked-а, Kaya, Sub-Zero Farm, Shadows, Безнадежност. Те казват, ние сме група Пърча от София, но творящи в село Голяновци, известно още като Лос Голянос. Абсолютен Холивуд. Между другото, тук е един от моментите, казвам ви още в обявяването на нашия победител, Лилиан Петкова, че ще има и малко допълнителна информация за някои от другите музиканти. Естествено с Пърдж в Лос Голянос искаме да направим интервю. Вече започнах да се свързвам с маса от вас, които изпратиха своите дема, за да не само да участвате в конкурса, разбира се, да представите своята музика по радиото и да разкажете малко историята за себе си. Очаквам отговор от Мрак. Сега веднага след края на това радиопредаване ще напише и на Пърдж, които да включим може би следващата седмица. Някои от нашите кандидати, разбира се, както от Лос Голянос, всъщност ако са в София, могат да дойдат на живо, но тези от вас, които са далеч, естествено няма да ви разкарваме 200, 300, 400 км, за да дойдете за един час интервю. Имаме страхотен вариант за да го направим от разстояние, както преди малко говорих за благодата на новото време и цялата тази технология, нека да я използваме целесъобразно. Какво още иска да ви... между другото, пропускам от няколко седмици да пусна парчета на мой приятел, с който не поддържаме така регулярна връзка постоянно, но защото той е супер талантлив китарист, много отдаден на това, което прави. Всъщност някои от вас сигурно го познават в други проекти и така нататък. Казва се Антон Рекарски. Той ми изпраща от време на време свои нови песни, които аз постоянно даунлоудвам и слагам в моята папка и естествено, не естествено, но поради стечение на обстоятелствата от време на време пропускам. Сега веднага се сетих за това, отваряйки имейла и виждайки парчетата. Имам повече от две песни дори от него, но ето тези две, които получих последно, ще ви оставя да ги да чуем поне едното от тях. С него сме се разбрали също да направим едно интервю в един момент, за да разкаже за къде го отвя вятъра последно време. Така или иначе, ето, тази песен се казва The Day When Morals Disappear, което ме подсеща отново, че всички май малко натам задълбаваме последно време. Ето го и самото парче. Естествено, дайте ми секунда, знаете, че нещата не стават толкова бързо при мен. Интересно защо обаче? Мисля, че вече съм готов.

Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!

0: Man of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни

това, което ви казах или не ви казах, вече не си спомням в началото на това радиопредаване, е, че всъщност, освен българската вълна, която ви заля преди малко с силата на неизвестните Антон Лекарски и така нататък, всъщност днес в студиото ни очакваме и гости, групата Bullshit. Може би някои от вас я помнят добре от предните гостувания и пускания на различни песни. Това е един проект на Краси от Past Redemption. Ако си спомняте, всъщност той направи една солово отклонение, едно солово отклонение, в което участват най-различни вокалисти. Ще си припомни след малко и предните парчета, но всъщност днес са тук, за да представят нещо ново, но за това след малко, защото отново ще се потопим в малко по-метал атмосфера. А до тогава, добре дошли в седмицата на хипи музиката по радио Тангра Мега Рок. Ето ви малко от нея. Това е по-скоро към кънтри, но знаете, че мен малко ме влече на там

И разбира се, пълен абсурд е да говорим за хипи седмица, хипи музика или каквото и да било, без да пуснем една от най любимите ми такива песни. Колтър Уол също не е лош като цяло, но ето ви, например, тази моя най любима песен. Ето я.

Тук е момента да си позволя, разбира се, едно лично включване с един прекрасен поздрав към моята прекрасна жена, приятел и спътник в живота, Александра Ненкова. Една наша обща, много, много, много, много любима песен. Сандре знае за какво става въпрос. Ето я.

0: Не просто булшит, всъщност ви споменах преди малко, че Краси от Past Redemption има своя солов, как се казва, забег в кариерно отношение с най-различни вокалисти. По стечение на обстоятелствата, както казахме преди няколко минути, неведоми са пътищата господни, така да ги наречем. Имаме новото парче, заедно с, аз щях да кажа, просто Деси, но...
1: не е просто Деси.
0: По-близо до микрофона, моля.
1: Не е просто Деси.
0: Не, защото ние имахме с нея среща по друг повод преди това, но може би е рано да разкажем, тъкмо щях да издам малко, но всъщност може и за това да поговорим след малко, но Деси Латинова, между другото, тази фамилия Латинова е много такава... рядко срещана, да я наречем.
2: Прекрасно, защото се помни лесно.
0: А откъде идва?
2: Нищо специално. Не.
0: Нямате латински происходи?
2: Не.
0: Защото имаш така, да, как да кажа, лицевите... Чакай сега, нека да се разберем от сега.
1: Разкриха се.
0: Въобще не търсим подтекст на цялото това нещо. Наистина има, как да кажа, такова латиноамерикански нишки в твоя вид. Но нямаш родови такива, така
2: ли? Поне аз не знам за такива.
0: Защото фамилиите по принцип в България излизат от Еди Койси, да едно време му викали, примерно гъската, да кажем, и Еди Койси е Гъсков, защото е на гъската син, примерно, нали се сещаш. От тази гледна точка, да нямаш латинова, не е обвързано по никакъв начин с латинска
2: мерка. Не,
1: ще проверим.
2: Може би. Колкото знам.
0: Да.
1: Ще върнем в регистъра от 6 поколения.
2: Сега като приключим, ще звъна на мама да ми потвърди.
0: Понеже сме в седмицата на хип и музиката по радио Тангра Мегарок и аз преди малко правих и такива паралели между новата техника и старото усещане, 60-тарското за хипи, вайба, любовта, сексуалната революция и така нататък. Ето сега живеем в времена, в които има такива ДНК тестове, дето направо могат да ти разкажат кои са твоите роднини 20 поколения назад, примерно.
2: Да, колко процента от тази страна, от онази страна, да.
0: Стига на тази тема с ДНК.
1: Вися, при мен е по-просто. Просто краси.
0: Не, аз все пак...
2: За малко и при мен.
0: Все пак те представих като краси от Past Redemption, защото оттам те познавам аз даже. Няма да споменавам историите, които си умеряхме преди малко отвън. За нашите слушатели ще ги запазим в тайна за някой друг път, когато... примерно след някоя нова година направим такова януарско шоу с... помниш ли едно време?
1: Да припомним излогациите. Да?
0: Искам само да се извиня публично пред теб за това, че отлагаме това интервю не знам колко време вече. Може би месеци някъде. Кога всъщност реализирахте въпросната песен?
1: Чакай, че в момента слушам фона какво се пусна отзад. И аз съм ти изпратил концертното изпълнение.
0: Още по-добре.
1: На Find Your Way с Боби Косатка.
0: Още по-добре. Даже след малко ще му обърнем по специално внимание от гледна точка на това, че ще го пуснем да се чуе.
1: Я как добре сме го изсвирили, мамо.
0: Като кис, нали? Взимате траковете от лайфа и презаписвате всичко от начало.
1: Почти, ма не съм се сетил. Виж какво нещо е. Ето виж, сега забравих за какво говорихме, така че припомня.
0: Това е нормално, да, те първа се започва, така че спокойно. Кога направихте парчето, защото казах, че отлагаме това интервю от едно известно време насам. Не, тоест, то беше планирано за преди месеци.
2: Той парчето го отлагахме.
1: Парчето го отлагахме, то с всички парчета ме така се получава по този проект, но Деси може да ти каже повече. Кога
2: обрехме? Парчето започнахме да го правим миналата година. Може би преди една година. И всъщност доста бързо стигнахме до този му вид, обаче се отлагахме да го финализираме.
0: А вашата връзка каква е?
1: Приятелска.
0: Благодаря за уточнението.
1: Ще ме бие жената, да.
0: Имам предвид, запознахте се около проекта или по принцип се познавате от...
2: Не, значи то стана покрай концерта на едни приятели на Ерголям. Беше там миналата година, края на зимата, пролетта, и аз отидох на този концерт, където за малко да не отида, изобщо не ми се ходеше, обаче към айде, мога да се запозная с някой там.
0: От любимите ми моменти, да.
2: Към айде ще отида за малко. За малко, разбира се, отидох, да. Свърши концерта и там говорих си с моите приятели и покрай тях имаше едно момче, Стефан, с който се заговорихме.
1: Мехран.
2: Да, с който разменихме си някакви контакти. Той каза, че свири в една банда и това беше. Аз се прибрах в къщи и на следващия ден гледам, пише ми, абе, видях, че пееш. А искаш ли да се видим на кафе тук да обсъдим нещо, защото ние си търсиме вокалист за бандата.
0: Ага.
2: И аз викам, айде, добре, да видим. Единствения свободен ден ми оцели тогава. Викам, айде.
1: Той имало ли защо да става така?
2: Моля?
1: Имало ли защо да става така? Виж как се
2: наредил пъзла.
0: Неведоми са пътищата, казахме преди малко, да.
2: Та, ако да, не бях отишла на този концерт, със сигурност нямаше в момента да сме тук и да слушаме това парче.
0: Е, ти си идвала тук и друг път, но, нали?
2: Да.
0: Това казахме, че за момента ще го запазим като тайна. Всъщност, Bullshit, идеята на цялата работа беше, нали, ти правиш парчета с различни певци за всяка песен. Все още ли е така? Или аз това питам, какви са вашите взаимоотношения, не в личен аспект, а като в бандата.
1: Разбрахте правилно.
0: В бандата, всъщност, тоест, ти си, без да прозвучи неуважително, разбира се, поредния от певците, които участват в този проект, или вече заемаш малко по-тежка роля? Не знам кой от двама ви трябва да
1: отговори. Определено взема по... Виж, този проект тръгна така, по простата причина, че бях принуден да се опътя към този вариант, защото ние сме работили преди това с вокалисти, които са били само на Bullshit. И се стига до един етап, където просто прегаря всичко и приключва. И първата песен, която подавахме, беше на Боби Косатката и беше малко буквално като майтап. Мой пусник, той каква парче е за мене. И от тогава вече реших, че това ще е доста по-удачно, отколкото да търся вокал, нали, за всичките парчета, защото те са много и различни, между другото. Стилово имат допирни точки, но са различни. Е, примерно това парче, колкото има с предишното е звучи.
0: Нещо именно, да.
1: Та, дойде момента, в който вече се появи Деси и смело мога да ти кажа, че ние една от причините, защото забавихме това парче, е, че аз започнах да й пускам буквално семпли от парчета, които правя на момента, и тя ги развиваше просто уникални. Съвсем скоро, надявам се, тази година да запишеме и смятам вече да се поработим с нея.
0: Ще ви кажа една простотия, ако мога да я кажа. Трябва да разкажа историята зад нея, разбира се, за да стане ясно защо в главата ми звучи смешно. На един наш акустичен лайв на Открю, един мой приятел стои... глупости, не на акустичен лайв, извинявам се, мисля, че точно като подгряхме Пантера в арена Армеец, мисля, че беше още тогава. Един мой много близък приятел, всъщност ко-водещ в това радиопредаване, но днес го няма, Петър Бодльов, стои и гледа шоуто, и пред него стоят двойка момче и момиче. Момчето супер високо, момичето ниско, нали? Явно тя за пръв път е на шоу на Открю и каза, ама много хубаво, аз не очаквах, нали? И мъже и казва, е, па он си пее! Случая, па она си пее! Нали? Ти пускаш песни, па она си пее!
1: Това малко в различните поколения, при 20 няколко години, така имаше един лав с... ние редовно свирахме с Хипер Борея, правихме концерти с Pass Redemption.
0: Да, да, вие бяхте и доста такова дуо.
1: Колаборация бяхме, да. И до сега сме си приятелчета. И примерно на един от концертите и аз се обръщам, нали, казвам, добре, бе, беше дошла някаква полудиска група и прави знаци, нали, нещо, вокала, че не чуе.
0: Е, това
1: не
0: чува. Е,
1: да, да, ето вика, да. И отиваме при барбонист и той на микрофона вика, ма аз нищо не чувам, а си переме отдоле касите. Та горе-долу, така, той си пее, бе. Аз вика нищо не чувам, а си перем отдоле касите.
0: Това е като с чат сме изсяк да кажа барабаниста на Rolling Stones.
1: Избегам от
0: главата. Защо? Не е възможно. Аз ще се побъркам, чакай.
1: Не дей. Сега да ходя до колата за Гинко Билова.
0: Защо? Чат Смит веднага ми дойде, но... Добре, няма значение да го питат, нали... Добре, вие не ви ли обмръзна, вика, цял живот с Satisfaction, нали, такова. Аз вика, те публиката толкова силно пее, че аз не съм го слушал това парче до момента.
2: Дай Боже всеки му.
0: Дай Боже, да. Обратно на въпроса, всъщност, де си момента заемаш по-тежка позиция в булшит?
2: Ами, предполагам.
0: Ага, викам да не натиснах да. Някой.
2: Имаме още няколко идеи за други парчета, които, както той каза, ми пращаше ни 20-30 секунди на китара и аз винаги като чуя нещо искам да съм пред компютъра, да мога на момента да си хвана идеята. Пускам си примерно веднага да записвам микрофона, за да мога като импровизирам да си хвана първоначалната идея,
0: защото после иначе е това, всъщност, да.
2: Идват други и губиш много е важно нещо да много имаш... важно.
0: Ето това е едно от най-яките неща на технологията в днешно време, че буквално мога да си с два клика на телефона да започнеш да записваш.
2: Абсолютно, да.
0: Било то текст или музика. Зададах ви въпроса и се сетих, че... звуча като такъв психотерапевт, който пита, задава на удобния въпрос, нали, where is this going? Нали, като в млада двойка. Нали,
1: само коя... да не си разменяме ролите, моля.
2: Ами виж как седим в двата краища на дивана.
0: Ей, между вас е Оби-Ван Кеноби, който стриктно следи за това да няма физически контакт. Никакъв. Какво предстои от тук нататък? Тоест, след малко ще чувам още веднъж песента. Това нещо появи ли се всъщност в онлайн пространството Spotify, YouTube, какво се сетиш и така нататък?
2: Все още не, но много скоро ще го споделим.
0: Но това,
2: с
0: което
2: всички.
0: Слушаме, е финалния вариант.
2: Да.
0: Видео, нали, днешно време не е било в YouTube, не се е случило.
2: Ами, за момента ще го пуснем без видео, малко по-натам ще заснемем.
0: AI generated...
2: любимото ни!
0: ето, между другото, дайте да ви попитам на тази тема. Какво е, как усещате AI-а като навлизане в...
1: Като AI?
2: Като нещо, което със сигурност няма да става, нали, по-малко употребяемо. И по-скоро трябва да свикнем с това да го използваме по някакъв начин, който на нас ще ни помага по-лесно да си свършим нашата работа, но със сигурност не да я заменя.
0: Аз мога да споделя моето мнение, но да може би ще трябва да го направим в едно цяло отделно предаване. Мисля да се
2: направим. Да, това е доста дълга тема.
0: Соло предаване, 2 часа на темата AI.
1: Аз днеска, между другото, преди около час някъде, като взех 10, това си говорихме, че тъй като работата ежедневието, винаги ти е ангажирано с постоянно, дали ще си на телефон, интернет.
0: Слава Богу!
1: Така, да. И слава Богу. Обаче, в момента се чувствам като някакъв пробит бидон. В смисъл, усещам се, че с годините и колкото повече се караш в този филм, ти ставаш емоционална кофа, ма пробита.
0: Аз искам да ти кажа, че ти страдаш от най-великия синдром на планетата и това е да ти сам каза, че преди 3 години си се махнал от големия град. И започваш да усещаш точно вайба на това да не живееш в такава среда. Тоест, аз си мечтая да си поливам краставиците и доматите.
1: Това направих сутринта преди да тръгна.
0: Именно за това говорим.
1: Да погава двете кучета, да ги нахрана.
0: Аз имам оговорка с жена ми, която си изнесем от тук, защото тя ужасно много иска камерунски кози. Нали, среща тия малките, нали. Аз казах, че не отивам да живея на такова място, ако нямам магаре. За мен е много... Искам 5 кокошки и 1 магаре. Това е от мен. От нея 2 камерунски
1: кози. Аз вече съм уредил жена ми с магаре от 27 години.
0: аз само от 14, но, нали... Айде, 13 навършени.
1: Дружка, не ми трябва да си. да, наистина, ти само споменал, 3 години вече не съм В София трябва така, че съвсем различно.
0: А с какво се занимавате през сега момента сте тук заради булшит, но в крайна сметка имат, нали, знам Деси, че има други проекти, ти занимаваш ли се с нещо друго или изцяло си се концентрирал върху това?
1: Ами, аз съм се потопил в момента в работата, в служебни задължения. Но...
0: Тайна ли е? Какви са?
1: Не, тайна. С климатизация се занимавам.
0: Продължаваш да го правиш това нещо?
1: Да.
0: Адски яко. Защото помня, че сме си говорили не веднъж на тази тема, да?
1: Яко, да. Време ми вече се оттегля.
0: Дано.
1: Въпросът е, че примерно знаеш как е, когато си ангажира с едно нещо и друго почва да отива малко на заден план, а това та пробита кофа, за която ти казах, е като нямам в себе си музика нещо, което да направя, защото примерно аз на компютъра ми имам сигурно 30 парчета само за последните 2 години.
2: Даже повече май.
0: Ема това е кефа, да можеш в твоята си среда да, както каза Деси преди малко, да ти хрумна нещо, да запалиш компютъра.
1: Така да, ама те прегарят в един момент. Аз затова съм щастлив, че се запознах и с Деси вече може да работим с нещо. От момента, когато ти пусна нещо, което тя го усети на същия вайб и се получава. Включително мога да ти изпратя едно готино демо. Демо, да видиш каква мелодия вокална имаш.
0: Ако искате да го споделим с аудиторията, с удоволствие.
1: Това ще е за първи път и може би след
0: това... Ето, сега е момента.
2: То това как звучи?
0: Както се казва, както обичат нашите медии да го наричат, ексклузивно! По радио Тангра Мега Рок.
2: Това е доста ексклюзивна скица.
1: Ваш майстор, какво ви каже? Абсолютно се пише, не се пише.
2: Искаш да се върна към AI-а, защото всъщност това, което се сетих е, че напоследък виждам толкова много неща и това, което най-много ме плаши е, че някои неща не мога да ги различавам. Вече има толкова много клипчета, снимки,
0: вчера гледах,
2: неща.
0: Вчера гледах един филм с Силвестър Сталон. Не помня точно как се казваше филма, между другото, но той е примерно преди 5-6 години, да кажем. И виждаш как самото кино е било AI без ние да го знаем. И сега вече като масово се използва това нещо, да веднага почваш да разпознаваш, нали, тая картинка, но всъщност как са обработвали актьорите още преди години, за да ги показват, нали, колко по-яки са на практика. И много е плашещо.
2: Много е плашещо.
0: Всъщност колко...
2: И вече е толкова достъпно до абсолютно всички. Всеки може да...
0: Колко е било развито това нещо още преди години, преди да стане масово достъпно и така нататък.
2: Те нещата винаги започват да много отдавна.
1: Защото ми пъзно дигнаха диоптерите.
0: Нашия конкурс, който правим с Тангра, силата на неизвестните, всъщност получихме парчета, които имаше приемо генерирани вокали. И те звучат в сорта на примерно Nickelback, Disturbed, някакви етика, буквално.
2: Проблема
0: е,
2: до един момент с генерираните вокали беше, че всичко беше перфектно, прекалено перфектно. Смисъл,
0: да, това е най-дразнещото нещо.
2: И сега от известно време забелязвам как нарочно AI може да ти генерира грешки. Нещо фалшиво, да, което ето това вече
0: това е
2: друго
0: да.
2: Ниво. И щом има грешки, значи успех
0: си
2: пулям да го
0: доматите и краставиците и да не ме занимава никой си.
2: Но е сега наскоро влизам в ателието на една приятелка и чум как се е пуснал някакъв плейлист в YouTube и върви някаква музика и аз чум, че това е AI генериран блуз, примерно. Викам, какво става, какво слушаш? И ами, тук е много готино, де как са го изсвирили, към кое са изсвирили. Абсурд.
0: Връщаме се обратно на булшит, за който дойдохте. След малко пускаме и парчето, да го чуем още веднъж. Нали, всеки един такъв проект, който издава нова музика, предполага някакъв тип концертна дейност, за да може това нещо все пак да се види на живо от хората. Планирано ли е това за момента или сега просто се вкарват парчетата като... Тоест, за това прегаряне, за което ти говориш, трябва да се освободиш от него, за да излезе или вече има някакви планове в тая насока?
1: Аз съм на стендбай, де си ако каже...
2: Ами със сигурност по някое време би било прекрасно да ги покажем тези неща, обаче трябва да натрупаме малко повече неща, за да има, нали, смисъл.
0: Да, с 4 сигурност... парчета е много трудно да направиш концерт. Да.
2: Със сигурност ще направим. Просто... Надявам се сега... Нямам търпение да ги споделим на живо всъщност, това да ще е най-якото нещо.
1: А и да успеем по план да запишем те новите парчета.
2: Ще, ще.
0: Да, нищо не каза по повод онази песен.
1: Аз ти изпрати.
0: Изпрати ли ме?
1: Да.
2: Дайте
1: ми... Само предупреждавам, че е абсолютно демо. Не дей, много готино.
2: Това е от миналата година. Аз съм го сглобила някак. Звучи...
0: Пак в Viber ли
2: ми го изпрати? Ако знаеш, че го пускаме, можех да го оправя малко.
1: Homemade.
0: Не, правим...
2: Kitchenmade.
0: Ексклузивно по радио Tangram е рок. Нали... Ето го
2: Kitchen Mate на масата в кухнята.
0: Нека да го чуем.

0: Много обичам такива неща на другото. Точно първи тейк.
1: Най-искреното.
0: Без претенция, че записваш, без претенция за нищо. Но всъщност вокалът звучи доста добре. Това не е с телефона в кухнята.
1: Не, не, не. Това е с микрофон. Да, динамичен. Да.
0: Това ще да кажа, че си звучи на запис. Не.
1: Ами аз така сядам пред компютъра, интерфейсчето, микрофона.
0: Кафенцето.
1: Кафенце. Или биричката. И цъкам рек и...
0: Добре, вашата песен Bullshit, предполагам идния понеделник, си мисля, ще попадне и в Тангра Топ 40, предполагам, но зависи колегите от апаратната какво ще свършат с цялата работа.
2: Значи подкупите към тях, така ли?
0: Да, моля, моля.
2: Да, аз мислех, че отгалиме кучето половин час и има някакви бонуси.
0: Не, не, има камери тук в студиото и не мога.
1: Значи ще имаме после и видеоматериал.
0: Много ми се иска, но не мога. Между другото, видеоматериал ще има, само че аз не се виждам, защото камерата е точно за лампата. Не. Както и да е. Вътрешно ведомствени шеги. Много ви благодаря за това гостуване. Нали не пропускаме нещо важно, което не сме казали?
2: Ако не, до година ще го...
1: До година!
0: Стига с тия до години. Да, времето е наше. Беше лозунг от преди 30 и не знам колко години вече.
2: То свърши, да.
0: Да, така че времето не е съвсем наше. Взеха и някакви хора да умират, така че нали, човек трябва да се замисли в един момент колко нали, е наше времето.
2: Надявам се да не се гасиме скоро. Аз затова гледам с млади хора да работим.
1: То затова не спим.
0: Ето, изглеждате страхотно и двамата, да, за разлика от мене. Да,
2: айде, айде са.
0: Ето, аз споделих с вас, не с нашите слушатели, нали, че в крайна сметка вчера приключих към 1:30 записите.
2: Свежарка си.
0: Да, да, супер съм.
2: Лъжеш аудиторията. Лъжеш аудиторията.
0: Да, да. Да, мозъка ми е бръснач, но тялото ми не съвсем. Много ви благодаря за това гостуване. Беше изключително приятно, така че имайки предвид, че Деси вече тежи на своето място в тази група, ще ви очаквам съвсем скоро. Пък не сте и лоша компания, да ви кажа.
2: Ти да виж.
0: Да.
1: Не са ни го казвали до сега.
0: Получава ви се, да. Получава ви се. Не сте лоша компания. Разделяме се с още едно слушане на парчето, което се казва Silent Dreams, нали така?
1: Dream.
0: Dream, извинявам се. Само
2: правописна грешка
0: погледни,
2: от моя
0: страна. Погледни от какво разстояние успявам да го прочета. В смисъл, може да съм работил до 1:30, но зрението ми е непокътнато. Silent Dream, както казахме, Деси Латинова и група Bullshit, онзи проект на Краси от Past Redemption.
2: Ужас.
0: Да. Благодаря ви още веднъж.
1: Ние благодарим.
0: Слушаме парчето сега веднага. Ако тръгне, разбира се, и познавайки себе си, но ето го!

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.ca.

0: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: И обратно в нашето радио фиаско, тръпнайки в очакване и Георги Личев да се присъедини към нас, но както казахме преди малко с Пепи, може пък, не дай си Боже, наистина, някой да му умира в ръцете в този момент, затова не смеем да му звъннем просто хей така с лека ръка, както се казва. Но пък Пепи е на линия.
1: Говорит Москва.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Как беше на... Горбачов ли беше това? Как започваше той тия новогодишните изявления? Здравствуйте, дорогие товариши, нали така беше?
1: Еми да, всеки ги започва така.
0: Ама Горбачов ли беше така с това?
1: Всички, и Брежнев, и всички.
0: Викаш, здравствуйте, дорогие товариши.
1: Здравствуйте, дорогие товариши.
0: Ми, не е лошо, виж, нали, другари, така близост. В седмицата на хипи и музиката по радио Тангра Мега Рок, ето да се върнем към любовта, социалната любов.
1: Да.
0: Товариши,
1: да.
0: Друзья... и всякакви такива, нали?
1: Друзя едно, товариш
0: е
1: друго.
0: Както не веднъж ме казали по това радиопредаване, Яса Сагабит имаш Фили.
1: Яса Сагабит имаш Фили, точно така.
0: Нали така, да.
1: Но той сезона гръцка се отваря.
0: Малко цените се затварят, но сезона се отваря определено.
1: Ама те цените навсякъде са едни и същи, бе.
0: In the arsehole. Са цените, според мен, да. Но да, това си е наш си проблем, нали? Аз за пореден път обяснявам, че докато не спреме сами да се цакаме един друг, нещата ще изглеждат точно по този начин.
1: Не, ще ни цакат, точно така.
0: Ще си се цакаме едни други, както се казва. Но алчността не знае, алчността слезам ни верят. Така ли беше?
1: Точно така.
0: Пяпашка, как си ти иначе в седмицата на хипи музиката в това прекрасно време навън и всичко останало?
1: Добре, хода на работа, предимно.
0: Нищо на работа съм.
1: Да, нищо на работа съм, да. А друго си е да отидеш някъде в някоя караванка, да си пуснеш... да си пуснеш Джими Хендрикс.
0: Няма ли, говорейки за откриването
1: на... И да гледаш морето, нали.
0: Говорейки за откриването на сезона, ти няма ли да запалиш хилядолетни сокол и да направиш едно амуляни, както се казва?
1: Юли месец.
0: Ама ще си ходиш на село?
1: Не, на село няма да ходиш, там вече не е застъпване.
0: На острова?
1: Да, пренаселено, страшно много българи.
0: Като в България, вика, много хубава страна, да, много българи.
1: Да. Дигнали се цените нещо и там не бих правил за по-долу. Това една не бих отишъл.
0: Как, чакай, че нещо, връзката малко ни се поразпадна, но мисля, че сега те чувам добре.
1: Виж, но се

0: Обвиниш и посетта.
1: Да, много лошо те чувам, между другото, за нещастие.
0: Не знам какво се случва.
1: Може би интернета. Сега си и страхотен. Сега си страхотен в момента, да.
0: Той ще посетиме живот и здраве Уранополи, което е много близо там.
1: Да.
0: И така.
1: Браво, се.
0: И е по-човешко.
1: Чудесно. Понеже не знам дали нашият общ приятел Георги Личев ще се включи в това издание, можеш ти от първа ръка да разкажеш, защото той пред теб направи онази демонстрация на вече закупения.
0: Точно така.
1: Не знам дали той ще разкаже повече детайли, със сигурност, ако не тази другата седмица ще го включим, но нека разкажем накратко онази кампания, която той подхвана за 4 дни ли беше, успя да набере...
0: За 3 дена набра 3000 евро, което е великолепно.
1: Ето колко сложни са нещата за организация.
0: И предполагам, че вече е инсталирал устройството в училището, в средното училище в Силистра, което наистина се оказва просто елементарно за ползване.
1: Аз изгледах видеото, което ти ми изпрати, да изглежда жестоко. Толкова яко измислено цялото нещо. И всъщност е на български език, има две копчета.
0: То на български език ти говори, ти не трябва да четеш нищо. Има две копчета, едното се пуска, другото трябва да си поне малко има предвид да не са ти бутнати.
1: Да не си пълен кретен като цяло, да?
0: Да включиш.
1: Което едно от нещата, които най-много ми харесаха, между другото, беше точно това, нали, запазете спокойствие, повикайте помощ.
0: Точно така,
1: нали,
0: точно така, да.
1: Защото това е супер важно, нали, да веднага си представяш ситуацията, в която ти да се намираш и трябва да реагираш моментално за това нещо. Естествено, стресът е, адреналинът изкача на 200%.
0: И
1: нали, има го в самото меню на български език, нали, запазете, моля ви, запазете спокойствие.
0: То не е в меню, то ти го говори.
1: Да, то го говори. Всъщност ти го активираш и оттам само слушаш гласови команди, какво трябва
0: точно
1: да направиш.
0: Така,
1: да.
0: Точно така. И якото е, че ако се справиш, нали, да залепиш лепенките като хората, апарата сам решава дали да пусне и какъв
1: колко ток. Има и режим за дали е дете, дали е възрастен. Нали,
0: точно това е. Така. Има още една копче за дете, да.
1: Уникално средство е това, според мен. Дано да не се налага да бъде използвано, но такова нещо, имайки предвид, че една елементарна инициатива на доктор Личев за 3 дена може да организира такова нещо. Не знам защо това го няма във всяко едно училище, мол и каквото и да било друго.
0: Не само училище, мол. Където има много хора.
1: Именно, да.
0: Това са молове, защото в моловете, знаеш, че има там хората живеят.
1: 24/7.
0: Нали, има и кинотеатри там, в гари, автогари, летища.
1: Само искам да спомена за нашите слушатели, които най-вероятно все още не са виждали такова нещо. Самото устройство е на батерия, която се твърди, че трябва да издържа 5 години, без да се презарежда и каквото и да било.
0: Има 200 шока това нещо. Тенък тази батерия може да издържи 200 шока.
1: 200 сока, т.е.
0: 200
1: пускания, което означава 200 пъти да дефибрилира хора в нужда.
0: 200 човешки живота, да.
1: Или 100, да кажем, ако трябва някой път да му пуснеш втори път, нали? Защото не е казано, че е само веднъж, знаем. Да. Нали, поне по филмите сме гледали, че се почва от някакъв... от някаква енергия, след това трябва да бъде дигната, ако не сработи и така нататък.
0: Както заявя, филмите трябва нищо общо с действителността.
1: Но е зверски яко, защото фактически, ако знаеш къде можеш да изтичаш, да го грабнеш, да го занесеш, било то в киносалона, било то в където и да е, т.е. няма нужда от допълнителна обезпечаване на кабели, на всякакви
0: такива. Да, всичко си е вътре, да.
1: И Силистра има такива, т.е. има едно такова вече в гимназията, както казахме. Не знам, т.е. нали, доктор Личев не е потвърдил все още инсталирането, но предполагам, че вече има такова нещо, имайки предвид колко инициативна е тази гад,
0: Точно така. Този нещастник.
1: Да. Така не, а пък при нас, между другото, както той сам спомена, ги има в метрото, но гласността за това е нула. Тоест, а това нещо според мен да трябва да влезе в вечерната емисия на новините и сутрешната и обедната, за да, нали, да може да се обучи населението как да се използва това нещо, за да се знае, че въобще съществува, защото на практика преди личи да каже нещо за това, ние не знаехме, аз въобще не знам, че съществува такъв уред като преносен дефибрилатор. За общо ползване, така да се каже.
0: Както не знам, нали я споменахте, това нещо голяма, така да се каже, то популярността е правилната дума, но широко привлезе от казината в Лас-Вегас.
1: Това го говорим.
0: Началото на този век. И там са спасени страшно много хора.
1: Да, и то да има и предвид, че те най-вероятно...
0: И прави тенденцията от 90 към 10 се обръща на 10 към 90.
1: Да, и самите казина най-вероятно купуват такива буквално с идеята да избегнат съдебни дела.
0: Естествено.
1: Защото все пак, нали, тяхната съдебна система, да кажем, до някъде работи доста по-добре от нашата. И нали, всеки гледа да се застрахова, така че да не се окаже виновния в цялата история.
0: Разбира се.
1: Но ето, че нали, когато има приложимост на закона, някакви хора взимат мерки в това отношение. Та, нали, не мога да кажа, че да ще ръкопляскам за това, че ги има повече в казината, отколкото в училищата или в моловете, както казах, но... Нали...
0: В моловете, да, училищата им предвид... Училищата е хубаво с такава просветителска гледна точка, все пак там процентът да се случи нещо е малък, защото има млади хора.
1: Да,
0: в казината нали, е съвсем различно.
1: Но да
0: има такова нещо и да обучиш младите хора,
1: именно,
0: да не се страхуват да помогнат да спасат някакъв човешки живот, е перфектно.
1: Училището е да накараш младия човек да свикне с това, че е даденост. Тоест, поне един
0: така,
1: трябва да има и
0: така.
1: Трябва да му бъде обяснено, че ето тук, ако нещо стане, има такава машина, тя се ползва.
0: И като знае, че в мола има такова нещо, ще отиде и ще свърши работа много по-перфектно.
1: Да, именно, да не говорим, че моловете гъмжат от млади хора, защото те до огромна степен прекарват там времето си, нали, социализирайки се, сладоледи, кина...
0: Гледайки в телефона на пейката там по
1: съдата. Да. Има и такива, които четат книга от време на време. Признавам, виждал съм.
0: Виждал съм.
1: Няма да забравя Васил Правановски тире черния, когато още моловете бяха сравнително ново явление в София. Влизаме в... не помня кой мол беше, мисля, че този на Стамбулийски. Вижда едно момиче как чете книга под едно дръвче на една пейка в мола и така: гледай, бе, те живеят тук, бе!
0: Да.
1: Те живеят тук!
0: Има такива, които живеят там, да, така.
1: То така, да.
0: Да, може би ще сложим линк в сайта на радиото, поне хората се запознават по-близо на...
1: Задължително е даже след малко, когато доктор Личев върне в нашия общ чат съобщение, ще го помоля да направи снимка, когато му е удобно, разбира се, за да направим и тази новина. А пък ние с него ще си направим и едно интервю, което да качим и на нашия сайт задължително, за да разкажем малко по-надълго и на широко, вече постфактум, след изпълнението на цялата тази история, защото това си беше един краудфънд, който беше абсолютно...
0: Не, той не беше, той продължава да се събира, то не е само едно.
1: Сутринта, когато се чух с него, за да потвърдим вечерта, естествено започнахме вътрешноведомствения хумор за това, че е така става в медицината, пускате една кампания, нали, събрани едни средства, те продължават се трупат, никой не казва, нали, за какво ще се качат после, но аз съм сигурен, че този наш любим нещастник абсолютно спокойно си ще купи още един.
0: Значи това е само началото. Трябва да се купат сигурно 20 или 50.
1: Ама тук може би иначе... трябва вече да започнем да говорим и за някакъв ендорсмент от кои бяха двете водещи компании. Philips, разбрах, че едната, другата е да не знам кой.
0: Те са някакви ЗУЛ, да. Този, който е в момента американски ЗУЛ, да. И Philips и Siemens, да.
1: Ето да, да, точно. Тоест, може би време е да говорим за някакъв ендорсмент, за такъв гражданска социална кампания.
0: Еми, да, но се случи. Защото това е идеята, е много яка. Много яка
1: и като гледаш с каква лекота се случва цялото това нещо, направо е да... Победата за мен това е да изключителна обществена победа, заради това, че да точно се вижда как... когато хората си навият нещо на пръста, нещата стават супер лесно.
0: Това се получава, точно така.
1: Не е необходимо да имаш 50 институции зад гърба си, за да се справиш с някаква такава задача.
0: И най-хитрото е, че не трябва да си ядрен физик или неврохирург, за да работиш това нещо. И прави, трябва да не си абсолютно тъп, или, не дай Боже, ако си глух, пак може би няма да свърши работа.
1: На дисплея също, доколкото разбрах, изписва стъпка по стъпка как се случват нещата. Но не съм го виждал. Сочи не съм го виждал все още.
0: Не съм виждал, да.
1: Сочи не съм го виждал още, така че нали, няма да...
0: Не бях в Сочи. И бум!
1: Няма да коментирам.
0: Но, в какъв случай?
1: Каквото такова, да. Добре, все пак да се върнем и на великата хипи седмица по радио Тангра Мегарока. Знаем, че лятно време нашето радио обича да се отдава на такива страсти. Когато някой ти каже хипи музика, коя е първата песен, която ти излиза на ум?
0: Не казвай
1: Raining Blood на Slayer.
0: Не, Hey Joe.
1: Ето, добре, чудесно. Защото аз започнах с Hair преди малко, минахме през Neil Young, през Bob Dylan, малко такива неща, но Hey Joe е the fucking nice, yes. Обичам я и аз, да. Даже тук, що ми даде една страхотна идея, но ще ти я разкажа някой друг път извън ефир. За да не ни открадне някой от нас. Че вече толкова милионери толкова... направихме в...
0: Не, толкова милиардери направихме.
1: За 13 години, за 13 години измежду пръстите ни се изплъзват.
0: Е, не бе.
1: Подаряваме възможности за реализация и нали, хората станаха, си уредиха живота. Ние още си водим
0: да
1: тук едно радиопредаване.
0: Да се живи. Да. Хей, Джо, хубаво парче. И наистина, като казват хипи, това е нещо, първото, което ми дадават.
1: Много ви благодаря за това включване, мога да кажа. Благодаря, че отделихте. Между другото, искам да ти кажа, че нашата високотехнологична телефонна линия работи абсолютно перфектно и мет ми капе на сърцето, че вече можем да събираме София, т.е. Лъвов мост, Дружба и Силистра на едно място.
0: Евентуално и Пловдив.
1: Пловдив, не знам какво става с Пловдив. Между другото, няма да го притеснявам сега, но веднага щом затворим, ще му се обадя, защото честно признавам, че на човекът Енигма не съм му се обаждал може би от около 2 месеца и малко започвам да се притеснявам.
0: Той да е добре.
1: Това е така, да, разбира се. Дами и господа, информация за Марин Банков. За информация за Марин Банков следете следващата седмица.
0: Точно така.
1: Когато нашите репортери ще ви разкажат къде се намира човекът.
0: За какво и да речи.
1: Великолепно. Пепушка, много ти благодаря за отделеното време, наистина.
0: За мен беше удоволствие и чест, разбира се.
1: Както казваше Буги лека му пръст, за мен беше малък празник, за вас още по-малък.
0: Още по-малък. Еми, успехте предаването.
1: Благодаря ви много и до чуване. Слушаме Hey Joe сега.
0: Айде, лекинка.
1: Чао!
0: Чао!

Ето че дойде и момента, в който да си кажем довиждане за още една седмица в нашата поучителна рубрика на Пришелец от 2112. Ви напомням да бъдете добри хора до следващата седмица. Все пак се намираме в хип и седмицата на Пришелец от 2112. Както казва дядо Ганчо от първи етаж, да бъдеш добър човек не означава просто да не правиш зло, означава да правиш и добро. Така че търсете, как да кажа, добрината в себе си. Много е трудно за намиране някой път, особено с всичките кретени по улиците. Но не знам, опитайте се да изградите балона около себе си. Това е от поучителната рубрика на Пришелеца 2112. Ако слушате второто повторение на това радио фиаско в петък сутринта, не забравяйте, че след буквално 4 минути Джит Бол започна, така че се потопете и в светското рок-н-рол шоу, спортно рок-н-рол шоу, извинявайте, на радио Тангра Мегарок. Разделяме се, не знам каква ще е следващата седмица в музикално отношение, но имайки преди времето навън, подозирам, че нещата няма да изглеждат кой знае колко по-различни. Не знам дали споменах в началото, че започнахме с A Perfect Circle и новата им песен, а пък има и цяло турне за формено около това, между другото имаше велик коментар от гледна точка на един от феновете беше написал Why are we summoned again? Т.е. защо като, нали, защо отново сме призвани злите духове да излезат наяве. Прочето, между другото, е жестоко. Ако не сте го слушали, моля ви, отделете му внимание. Просто напишете Perfect Circle в Google, не в Gemini или ChatGPT. Кои сме ние да ви даваме наклон в живота, така или иначе. Бъдете здрави и ще се чуем следващата седмица отново в четвъртък на живо, а пък повторенията си, знаете кога са. Пришелецът 2112 по радио Тангра Мегарок приключва сега и ви оставам да дослушате една страхотна песен на Зак Брайан. Или да сменя с нещо. Добре, да, има още малко време. Дослушайте нея пък, ще видим какво ще излезе до края на това радиопредаване. Чао!

0: Вие слушате първото рок радио в България. Танга. Мега рок.
1: От създателите на G-Pop.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново G-Pop.
0: Сега.
4: Нарямана и хакшино нака. Оджингишта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото, окаге сама. Демо соре ва ра.

0: Всъщност Солев Окил в световната купа от 2 години дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
1: Какво става пак?
2: Е, кажи ми ти!
1: Какво става пак?
2: Кажи ми ти. Нощи се разделихме с...
1: усмивка.
2: Айде до утре в 12. Пък... да.
3: Гледай, за нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мега Рок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
2: У дома, да, той си е у дома. При майка си и баща си. Но той никога не идва 12.00.
3: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
2: Столети.
3: Да. В неудобна раница, съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
2: Но сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
3: Футбол?
2: Е друг въпрос.
3: Ръгби?
2: Да.
3: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
2: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време горе-долу, колкото едно футболно полувреме.
3: За бира, любов и още,
2: нещо.
3: Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме,
2: обяснявам защо.
3: Не искаме.
2: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта и затова.
3: И да лъжем.
2: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето вчера... аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
3: Аз съм потресаващ фен на Южна Корея, културата, както знаем.
2: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
3: И е адски странно, че не го гледах.
2: Е, не може сега, 5 часа може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти и умора...
3: Аз знам, че вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
2: Да, може да започнеш аклиматизация по този начин.
3: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
2: Иво Иванов има една любима песен за голяма работа.
3: Трябва ти кажа, че...
2: Абе, той представи си, ако не дойде. Колко нелепо ще бъде.
3: Искам ти кажа, че аз...
2: Припожа, че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
3: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
2: Президент на ръба.
3: Щях да приключа... своя житейски път с нощи от смях.
2: Да не дойдеш сега.
3: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
2: Тръгна си без да кажеш довиждане.
3: Копале, значи да госпожа пиша. Филипова ме разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
2: Африка,
3: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видеопослание от Springboks преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
2: Springboks.
3: Световен шампион.
2: Е отбора по ръгби, да. Както... А другите са Бафана.
3: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 езика. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да няма казва, абе, майк, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя е, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си спомних, че си използваше вместо манго. Той е и ръб съм.
2: Аз това не съм го чул от поне 30 години.
3: Аз също.
2: Да няма.
3: Първо,
2: а беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
3: Не.
2: Но просто беше и ръвш.
3: Не ти кажа, че всъщност границите...
2: Да, разбирам.
3: Границите...
2: Радвам се, че си жив.
3: Вена, мога да
2: и
3: кажа,
2: съм
3: защо?
2: Леко чуден.
3: Границите на кръвното ми, според мен, жестоко се приближиха, защото аз нечовешки бързо се подмлавих с 30 години. Виж го, той и ръвш.
2: Аз мисля, че в следващите поред 10 години, когато видя негър... кажа само.
4: Трябва да ти кажа, че не съм подозирал, че съм толкова лабилен. Щях да умра.
2: Да. Леле, е добре, че не съм бил там, защото аз със сигурност съм щях да
4: пукна. Защото дойде изневидей.
2: Да,
4: и беше в същото време съвсем на място. А те непрекъснато му даха, не знам, това момче явно беше доста...
2: Ще поръчам медал за Даниела Филипова.
4: Често в центъра на събитията, защото много често го даха, даже не едъра, крупен план. Виж го, той е eruption. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото eruption.
2: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
4: Трябва, защото според мен на значително по-младите ни...
2: Да, не се чуят какво е това eruption, все пак.
4: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с Камен Алипиев.
2: По повод на това, което каза за третата
4: къде
2: възраст...
4: Е той?
2: Къде е той?
4: Камен.
2: Камен, с нощ се разделихме в това кратко пиле с обещанието да се видим.
4: Къде е той Ръпшен?
2: Сигурно си му правят плитки в някой фризерски салон, като на прешествия са ни нейните музиканти. И Ръпшен, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и
4: Янчо... БТ.
2: БТ, точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше прешествия с някакво Порше тук по Витоша. Вече дали нещо друго е имало, не знам. Но парчето...
4: Ръг-брък.
2: Парчето е яко сега, няма какво да се лъжим.
4: Я да потанцувам.
2: Айди!

0: Това малко кара нас да се чувстваме като абитуриенски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в онова време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкантон. Сега, между другото...
0: И в този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла годишния камен или пиев е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
0: У вас гадните ниски врати,
1: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите. И където е учил Тити Папазов, чието телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
0: В какъв смисъл?
1: Ами може да има някаква статия за него, затова да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. Стелк може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
0: Това не е само за Камен. И ние сме в
1: сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратих един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Рипиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле, тия Ванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
0: не знаех, че имаш проблемни ногти.
1: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търся дали има интервю с Камен, разбираш ли? Така. Сезонните и възрастови промени на здравето.
0: Това е много... Преглед на печата, ще полудее.
1: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
0: Да, господине.
1: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
0: Колегата Върбанов, за да може той да...
1: Това вече е. С войнишка осанка и пословична честност.
0: Това е
1: заглавието за Камен. Добре, най-после
0: чакай аз
1: да
0: прочета сам.
1: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК.
0: Дай да прочета сам текста, който трябваше да прочетем тримата и да прерасне във вълнуващ рекламен радиоклип, който се надявам все пак Камен да прескочи.
1: Аз мисля, че когато
0: да успеем,
1: в някакъв момент пуснем парчето Мексико Сити, Everything's Pretty, тогава може да го намерим текста и да го четем.
0: Добре,
1: след това.
0: Добре, нека аз да прочета той. 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях, летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Бодуров, Шопов Бодуров, които ще ни потопят в най-новия си проект «Трансформации». Водещият Камен Рипиев кедъра с блиц интервюта на главните виновници и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо. Празнувайте с нас празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент, свежото винено събитие. 17, 18 и 19 юли, археологически музей Варна. Явно е на същото място.
1: Сега, нали знаеш, че понякога, когато... първо, явно, че Камен репетира за това да бъде водещ. Учи някакви реплики в момента, но то всичко ни било пред очите. Нали знаеш, което е най... нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
0: А контрафиле има ли?
1: Та така. Благодарим за подаръците, и на... но няма кой да си ги вземе.
0: Да. И на горнооряховския суджук.
1: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт. Човек също така по експерт на... също така експерт по история на изкуството, особено на...
2: Ботичели.
1: Ботичели, изобщо на Ренесанса. Риначименто.
0: Ти стана фен на хамбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
1: преди
0: стадион.
1: Преди точно 40 години на, 40 на този същия стадион.
0: Ацтека.
2: Не, всъщност...
1: Няма на гръцки.
2: Моята връзка с хамбала е заради учителката по физическо в основното училище.
1: Всичко е в детството.
2: Всичко е в детството, както би казал доктор Василев.
1: Доктор Василева.
2: Василева.
0: Доктор Василев.
1: Така?
2: Тя беше завършила хамбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
1: Бив Георги Димитров,
0: както села Вив, както обичаше да казва Камен Рипиев.
2: И всъщност...
1: Който се, е жив, слава Богу, защото е написал «Не сме женени, няма да вземе нищо». Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветение на него, вестник Трета възраст, пардон, подарък.
0: Подарен с посвещение.
1: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
0: Не, аз не мога да правя редакции.
1: Но той...
0: Те работиха 3 дни по
1: него,
0: този
1: да.
0: Текст.
1: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
0: Но той ще бъде водещ на Варна Уайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
1: Да. И, свежото.
2: Да, да довърша връзката за хамбала.
1: Да, ако тя, обичаш, можеш.
0: Извинявай, ако сме те прекъснали за първи път.
2: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
1: С футбол ли се занимаваме?
2: А футбола, понеже...
1: Сокър. Използвай думата сокър.
2: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матч и някой вкара гол. Футболен матч. Те започнаха там да се прегръщат и въпросът към мен беше: тате, тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
1: Няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
2: Да, така е.
1: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
2: По-силно
1: световно
2: гушкане,
1: по
2: да.
1: Друго. Така?
0: Там е мушкане.
1: Така.
0: Да.
1: Така.
2: Между другото, от вчера светът е футбол.
1: О, благодаря!
2: Но и светът е горнооряховски суджук. Тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
1: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
2: Не го познам този човек.
1: Димитър Николов?
2: Не, никой не съм го виждал.
1: Не е бургаския кмет, а е
2: да,
1: Димитър
2: да.
1: Николов.
2: Той не е Лясковец.
1: Кой?
2: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
1: Лясковец. Беше кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
2: Това 90 години.
1: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат, там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклония, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме очуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е.
2: Може.
1: Абе, само Локо Горна, другото не е важно.
2: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
1: Кобаяши?
2: Честнат.
1: А Кобаяши някакви... къде е?
2: Това за ветерани. За ветерани.
0: Ти някакви покани отправил или само чакаш някой друг да ти свърши
1: работа? И така,
0: работа.
1: Защо говорим за горнооряховски суджук?
2: Защото, както казах, вчера започна, утре е официалното откриване.
1: Последно?
2: Но вчера бяха първите.
0: Зависи кога се слуша това предаване.
1: Да, уточним
2: на 11, на 11 започна, нали, с прелюдията.
1: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
2: Заедно с старта, да. И в събота е официалното откриване.
1: Така.
2: На 19-я празник.
1: 13-ти.
2: 19-ти.
1: 13-ти.
2: Какво?
1: Събота.
2: Да, 13-ти събота.
1: 19-ти е ясно какво.
2: 19-то издание.
1: Еми, мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
2: Да,
1: от ранга на Кобаяши.
2: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
1: Той... Него го няма, да. Той, като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
2: А Рангел Шарков къде?
1: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде, но той, да, снощ се видяхме с него.
2: Добре. Между другото, имаше рокади в тренировската...
1: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури, да, при това. Е. Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
3: Ама аз ли?
2: Умишлено
3: да. Аз не съм си го помислил.
1: Всички, не, аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
3: Здравейте,
1: и най-вече журналя, жусуи журнали, които използват тази дума, независимо при каква промяна, и, се, и говорят за рокада.
3: Рокада е смяна на местата, много е просто.
1: И то точно на две фигури, топ и цар, в топи. Шахмата. И то когато няма бито поле.
3: А така.
1: Така. Значи, ако двама треньори си сменили местата и повече, може да кажеш рокада.
2: Стефчо. Не са си сменили местата. Така,
1: значи,
2: смяна,
1: да видим какви смяна са тренерските смени или една.
2: Сашо Ангелов, който беше временно
3: изпълняващ,
2: изпълняващ старши тренер на Локомотив Горна Оряховица футболния отбор. Подаде оставка и на негово място се завърна Николай Панайотов.
1: Николай Панайотов, който под негово ръководство Локо Горна падна от Етър с 0
2: да,
1: на 1.
2: Да, това беше последния матч тогава. Да. Но след но сега, това се влушиха много.
1: Но сега се рокадира.
2: Рокадира.
1: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това времено?
2: Ами имаше един грък, който, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
1: Йоргос.
2: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в група, благодарение на късния гол на Дунав.
1: Е, до там ли я докарахме, бе?
2: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6. 6,
1: а, то там е дошло. Проблема, да.
2: Да. Та, такава е ситуацията.
1: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
2: Ами, обикновено...
1: Штандове ли е?
2: Има, да, има штандове.
1: Състезания
2: има,
1: скари, има ли?
2: Има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалният фон не е този, който... Ние предпочитаме.
1: Леми, леми. Не, и по всички викат леми, леми.
3: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството е различно за всеки. Да. Топло ли ти? Да пусна още по-силно климатично. Да.
1: Обливат го топли вълни.
2: Обливат ме топли вълни.
3: Не, то, ако е,
1: така, горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
3: Аз приключих един точно преди
1: въпросът
3: да дойда.
1: Е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския
3: някаква
1: суджук
3: подправка
1: от останалите?
2: Ами, то си има специална рецепта.
1: Така,
3: тайна ли е?
2: Тя мисля, че...
1: Сега не си гледай в телефона?
2: Не, няма да я гледам в телефона.
1: Сено, има си специална
2: от
1: рецепта.
2: От телешко месо. Нали,
3: телешко?
2: Да, телешко.
1: Ами ето сега това, например, е важно, се знае.
2: Да.
1: Защото много суджуци се правят.
3: Радвам се.
2: От свинско.
1: Свинско, да, смес и така нататък. Да. Мъе.
3: Мез.
1: Така.
2: Не мога да дам повече.
1: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето, например?
2: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
1: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв филм.
2: Да.
1: Тепо му бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
2: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бях ли по-миналата, имаше кино, лятно кино. Много,
1: да,
2: много,
1: ето,
2: много приятна атмосфера.
1: Да.
3: Лятно кино,
1: макар че това беше преди повече много време.
2: Да. Да, богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
1: томболи,
2: томболи, концерти,
1: колела на късмета.
2: Петя Бояклива ще
1: бе. Е, с това трябваше да започнеш, бе. Абе, ева. Те имат някакси голямо сходство с президента Идиотова.
3: Кой бе?
1: Пете Буйоклиева.
3: А,
1: нали?
3: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на Гъна Стач. Не знам, що си Стач.
1: А не Станч.
2: Да, ново име.
3: Стачкоизменник.
2: Стачкоизменник. Страйк. Лъки страйк.
3: А ти ще ходиш ли всъщност на...
2: Не, няма да ходя.
1: Той ще дебне по улиците Иво Иванов, тъй като сега няма да успе да се види с него.
3: И сега Иво се тагва на празника на Оряховския суджук. Това е ситуационна комедия.
1: Е?
2: Веднага се стрелам към Гордо.
1: Абе, ние що не напишем един сценарий, защото няма, не могат да ни изпълнат след това кинематографично много добре.
3: Няма актьори.
1: Няма актьори.
3: А и ще трябва да е всичко.
1: Ще докарат едни като тия, дето... Айде да не обиждаме.
3: Айде да не обиждаме. Чакай да пусна едни полезни съобщения.
1: И Мексико Сити.
3: Ако
1: или нещо друго.
3: Ще ми кажеш.
1: Няма.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капирен.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни

0: цели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
4: 0382272244.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Доста къса се оказа тази песен. Е, виж, първите думи.
1: Кокоша глава, бабка.
0: На Ива Иванов.
1: Момент, я да ги чуем.
0: Не бяха къде? А? Къде?
2: Какво къде?
1: Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: А, къде е кедъра?
1: Да. Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и ковида.
3: Ние мислихме, че
0: бедра...
3: ти си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
3: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
2: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно, силно, видимо развълнувам от вчерашната ви среща.
3: Но последния път, когато го видях, вие бяхте заедно. Така че
2: да.
3: По-трудно. Ай седни, де.
2: Не беше добре.
3: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
3: Добре.
0: Този свят
3: се появи.
0: Този свят не отива на добре.
3: С огромна раница, което означава много.
2: Не отива на добре.
3: Така, колега Орбанов, заповедайте, дръжте. Опа! Да, печените им слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
3: На тия двамата по две, на мен едно. Браво,
0: да, да,
3: много ти
0: по-добре.
3: Благодаря.
0: Да. Да. Не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
3: Ти какво мисля, че госпожа Табакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
3: Той ли питаме вчера?
0: Така ли?
3: Какво прави Елина?
0: Охо!
3: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз ки тъпо е, че с Иво се видяхме за последно. У нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
3: А, да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да е. 17 минути след влизането му
0: повече хоро.
3: More people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
3: Яки.

0: добре, то човек е... What the fuck?
1: Много е тръмписко.
0: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. А, всъщност, това, сега, това не е актуалният папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
2: Да. Той сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
0: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много колега, моля ви.
2: Това имах предвид.
0: Нали?
2: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джитбол? О, The Ace of Spades. Yes. Охо! Нямат край тези дарове, богати.
0: Така, за кръчета, не успяхме да питаме.
2: Нямат край тези дарове, богати за момчетата космати.
0: Данкешон, опа! Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея, Чехия.
2: Ами той скочи като при влизане на старши офицер, гледал е подскочи да...
0: Иво Иванов сигурно е.
3: Аз го гледах на живо.
0: Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам, но той сам ще си каже: спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
2: Аз ки тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос, Иво, е къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година, още повече като... Виж?
4: Използваме... А козата има ли още?
0: Черненото е...
2: Мисля, те са неизменна част от нашия живот.
4: Да, Джейми, Джейми не можа да дойде, но изпрати конкретно, първо изпрати този подарък директно от нея.
2: Straight from the heart.
4: Да, straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
2: Да не бързаме.
4: Но конкретно
0: или да търси, да си ги вземем.
4: Необятният американски пазар беше претърсен от нея, за да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
2: водещи на... Ози извор на добро настроение. Трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
4: Където това... има необходимост от подобно.
2: Да, как се казваше този новия вирус?
4: Хента вирус, Хентай. Да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
2: А ние ще го пипнем в студио.
4: Да, естествено. Вече на ваше разположение.
0: Вече е пипнат.
2: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно
0: притеснителна
2: статия от BBC от преди две седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%.
4: Mm.
2: Да.
4: Това е
2: но много... не и в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
4: Да, и преобладава сифилиса в това студио и не позволява на останалите по-незначителни.
0: Още от времето на Ленин.
4: Венерически заболявания.
2: Така. За това имаме табелка булевард Ленин.
0: Така. Как мина пътуването, брат?
4: Тежко.
0: Мисъл, брат, реално как мина?
2: Защо?
4: Еми, 30 часа с дълги престои на големи аерогари.
0: Тоест, изтрена още в неделя.
4: Да, да. И доста проблеми имаше, но както и да е, всичко е зад нас.
2: Всичко е добре, когато завършва добре.
4: Да, разбира се, с конска доза
0: да,
4: антибиотици.
0: Да, много скоро това.
4: Да. О, да. Всъщност, аз пия кафе в момента.
0: Си
2: това са съвместими
4: напитки. Ирландско кафе. Бих се разписал.
0: Ето в твоето това кафе, мога да капнеш.
2: Нека го превърнем в шотландско.
4: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
2: Ние нямаме слушатели.
4: На слушателят.
2: Спейбър.
4: На единствения слушател.
2: Пейсайд сингл малк.
0: Между другото, имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
4: Аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочета в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защото съм си го записал на
0: тефтер. В скъпия мобилен.
4: Да, момент, то е следното.
2: В капсулата на времето, за да, да си го четеш.
4: Да, моля те,
2: след един век.
4: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
2: Стегоцефал.
4: Стегоцефал Петров. Цъфа.
2: Или стиги.
4: Стиги, да.
2: По-напредналите общности.
0: С цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
2: Така. Видях Тартановата армия на летището в Единбра, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на Тартановата армия пеят О, Флауър, Скот, с Гайда, и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много ме
0: ожедачи. Това е страшно изненадващо, просто не мога да повярвам.
4: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
2: Колко го прави отех?
0: Да.
2: По-тъмно.
4: Спейбърн.
2: Спейбърн? Да. Спейсайд сингл малт.
4: Много меко. О, сингл малт.
2: Къде отиваш ти?
4: 10 години отлежало и...
2: Да.
0: Ало.
4: Изумително. Изумително.
0: Говориш ти?
4: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
0: Дистилерията е прочута
2: с... Ти какво искаш да е engaged малт?
0: И в архитектурно отношение, тъй като
4: архитектурно
0: този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива като на пагода, което
2: притеснение
0: камен.
2: Притеснение камен
0: миналата година бяхме на мастер клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като
2: да си пие фанелката
0: на всичкото отгоре в викторината, която
2: си пие фанелка.
0: Този човек, който водеше въпросния мастер-клас, задаваше въпроси и ние, разбира се, отговорихме и двамата и получихме по една фанелка. Да.
4: Еми, мъчно ми е, че камен не е с нас, но имаме солети. Имаме солети.
0: Не, че камен вече не е с нас.
4: Не плашиш така.
0: Не, не, аз така го.
4: Стегоцефал Петров.
0: Да.
2: Радвам се, че мислим еднакво.
0: Чакаме го да се възстанови, понеделник да се яви.
2: Ни жив, ни умрял да се появи.
0: Ако е възстановен и сте навит, и понеделник мога да направим предаването не един час, а час и 15 минути.
2: Да, час и 10
0: също. Тук ли си в понеделник?
4: Естествено.
0: Добре, ще имаме много впечатления от...
4: Световното първенство.
0: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е...
4: Приключил,
0: както и в хокея, тъй като... И там Каролайна е на една победа.
4: Много неочаквано. Ураганите, всички очакваха Лас Вегас да са по-силният отбор в тази серия, но...
0: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Всъщност...
4: Северна Каролина, много-много силен сезон. Просто изумително.
0: Така е, така.
2: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми, с теб ли?
0: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
4: Тя винаги
0: се. Така! Добре.
2: По смеха ви разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
0: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея, Чехия.
2: Той не мога да спи си.
4: Аз не мога да спя.
2: Така, то в колко часа твое време е било това?
4: Мое време е вечерта, късно вечерта.
2: Тоест, не
0: колко
2: е нещо необичайно.
0: Е точно разликата с вас?
4: 8 часа разлика има между 20... България и Трампистан.
0: 21 часа твое време.
4: Да, 21 часа в Трампистан.
2: Беше или от мексиканските или канадските?
4: Ами то е същото.
2: То на едно и също време, да.
4: Да. Часовата разлика е същата и матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
0: Така?
4: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
0: Този цол фаул ли, кой?
4: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава, нали, с страхотно центриране. По-опасно, отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
0: Страхотният крейчи
4: да.
0: Е вкарал.
4: И, да, страхотен гол с глава.
0: Не ме питай корейците кои са.
4: И след това...
0: Там знам само Хюн Мин Сон, който не е вкарал гол.
4: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха още един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
0: Кей-поп.
4: Корейците вкараха много техничен първи гол много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много, много умел, много находчив.
2: Аз си спомням един български епизод от световни първенства. Беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
4: Да.
0: Е, да, това е 86-та.
2: Точно преди 40 години.
0: Да, матчът завърши 1-1, да. В един дъжд се игра.
2: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико.
0: Оле-ле, тия солети. Майко, мила.
2: Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха, може би, прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
4: Да.
2: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
4: Да. Пропиляна възможност, наистина.
2: Абсолютно. Другото нещо,
0: Иво,
2: което...
0: Иво Мексикото, ако трябва сме съвсем...
2: Че ние...
0: Пунктуални, сме, както би казал Кедър.
2: Освен държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят в социалните мрежи.
0: Да. Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
2: Жиле. Живе ли?
4: Сатанински фалц е...
0: Един приятел, между другото, на Иван Митев, Митев, Жоро от Варна, който, съжаление,
2: е
0: покоен.
2: О, съжалявам.
0: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума
2: кой
0: за...
2: Кой глагол жили?
0: Скорпинс. Но... за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
2: Ожилването.
0: Да.
2: Почвам да свиря на пиано от ентертейнер.
0: Да. И вика, как говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
4: Иван Мидев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така пропиляна възможност е добро име за...
2: По-пънк е това.
4: По-пънк, пропиляна възможност, да. Е пънк, да.
2: Вечно пропиляна възможност. Рисъри на пропилерите възможност. Какъв е
0: сега,
2: планът?
0: Сега около, ще те... сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
2: Ще те...
0: Она овца.
2: Дърпат
0: вместо са сериозни неща.
2: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
4: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
2: Чакай сега.
4: Да.
2: Аз ще се опитам да се държа като американец.
4: Да.
2: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как така участват в един матч?
4: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе срещу два отбора.
2: А игрището е във формата на такова на бейсбол.
4: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да, това е нов спорт. Виж как
2: там,
4: се сети.
2: Там е много задължително яко да има сатанински фалц.
4: Да, иначе няма как да вкараш.
2: Сатанински фалц след сатанински фалц.
4: Да,
0: Босна и Херцеговина.
2: Аз имам един...
0: Където играе кой?
4: Мартин Злоумислил. Това е, това е резервния вратар.
0: Бяхме сигурни.
2: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своя талант като изключително напредничев физио, кинези, терапевти, физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаващ твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър. Той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радост Пасов, кога ще можем аз да пия бира.
0: Той
2: да
0: къде е в момента?
2: Той се е прибрал в България специално.
0: Мабо. Кой град е в момента?
2: Забравих.
0: Добре.
2: Френски град.
0: А, окей.
4: Да.
2: Абе, да оказа се, че... Да,
0: в момента не е в френски град.
2: Не,
0: България,
2: не,
0: в България,
2: да.
0: Къде е?
2: Не знам България. Защо. Тук е, в София.
0: Ми направо, мога да му кажем в 2:10 къде да дойде.
2: А, добре.
4: Радост Пасов.
2: Разбира се.
4: С удоволствие. Ако стига да не сте го цефало. Цъфа.
2: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познава. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, едно време.
0: Мъжото, аз това не го знам.
2: Стига, бе.
0: Да.
2: И той казва, дайте всички пари. А той бил с голяма глава.
0: Да.
2: Тялото нормално. Вкарал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
0: Не съм го чувал.
4: Да.
0: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
4: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
2: Знам.
4: Супер.
2: Така. Тук има главунгери и доста в...
0: ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
2: От колко часа?
4: 9. От 9.
0: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
2: Да, а вероятно ще има и други, или, както, или това ти е пробния.
4: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
2: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
0: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
2: Какво усещане напусна ти Съединените щати? В смисъл, как ги остави? Имаше ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина? Още повече, че толкова много държави участват. Да. Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото повечето мачове са в щатите.
0: Потресаващи солет и наркотик е това.
2: Аз за това даже не поглеждам. Да, просто има... Права се, че не съществуват.
4: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо...
0: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов в Тангра Мегарок.
4: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
0: А ти отиваш точно в БНТ.
4: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
0: Освен точно... зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
4: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, със същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
0: То затова има магазини Слънце и Луна.
4: Но и искам тази метафора, която се опитвам да
0: ми платят за рекламата, да.
4: Се дължи на следното нещо. От време на време, световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето. И се опитва да затъмни, поне за малко, истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години. И ние ще станем свидетели...
0: 250 години след 1776.
4: И ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Хот Дози в Кони Айланд. И няма да може Луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснат, неизбежният триумф на Джоуи Чеснат, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
2: Това обяснява защо никой от тези титани не е на...
0: Аз фестивала на Горно-Оряховския суджук.
2: Абе, съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
0: Да, регламент.
2: Да, кой може да погълне повече
4: и
2: как? Метри суджук.
0: Как ще бъде нарязан?
2: На
0: колелца,
1: на гребенче.
2: На гребенче.
4: И ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
2: Тя според мен, Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му. Сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
4: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук, въпреки...
0: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
4: Да, и се надявам да, в квалификациите, следващите квалификации на MLE, да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
0: Чак сега, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент и условия.
4: Може
0: нали
4: да
0: това ти беше? Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
4: И, Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. Може би трябва да организираш своите способности, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
0: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат, града целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
4: Да. Знаете ли, сбяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джои Чеснат беше на път да бъде елиминиран от състезателното. Да, оказа се, че е подсъдим. Нет. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил. Ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет, да. Е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
0: Ама в градния кош е го ударил.
4: Не е ясно. Е неговия... Самият Джои Чеснат не знае къде го ударил, защото той призна, че...
0: Западната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
4: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна, призна пред съда, че е бил мъртво пиян. Когато е ударил своя
0: фен. Значи
4: е
0: участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
4: Ние можем да се чувстваме на Джои, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества ниско
0: качествено алкохол. Например, една пералня шардоне.
4: Пералня шардоне.
2: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
4: Да, таратор на обратно е ротарат.
2: Добре се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
0: Дано?
4: Да, не знам, някъде, да, беше някаква история. Добре,
0: не е подвижен, искам да кажа.
4: Баскетболна история, да. И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog заявиха, че ще бъде допуснат Джои Чеснат, защото това е 250 годишнината на Съединените щати, на 4 юли.
0: Е, да, не може тук... най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне
4: и
0: това
4: тук
0: нещо.
4: Тук не става дума за някакво обикновено състезание, това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И,
0: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
4: Да, достатъчно. Да,
0: в храма на Америка дори.
4: Джои Чеснат, който знаеше световен рекордьор, 67 хот-дога е неговия рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да щупи собствения си
0: световен.
4: Дано, всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед, беше освободен от съдебна отговорност.
0: Физическо.
4: Специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
0: горчица.
4: Да, и такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но то е временно.
0: Ясно, че пълно слънчево затъмнение
4: за секунди. Да.
0: Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се ебавам. Съвсем сериозен въпрос или пък някои от другите ни идоли?
4: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм.
0: Okay.
4: И се надявам в даден момент просто
2: в Горна Оряховица
4: да го свърши. Ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
0: Ти ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
4: На площада, на фонтанчето там.
0: Или при Македончето.
2: Не, да. Пред пощата.
4: Звучи
2: по-така.
0: Абе, Стефчо, как се каже оная кръчма, където ти ме прати веднъж?
2: Ти пък, какво си
3: рибката?
0: Рибката.
2: Какви рибки в Горна Оряховица ще полудея?
0: Между другото, не ядохме риба, но, но храната беше добра. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ. Да.
4: И между другото,
0: И аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
4: В рибката...
0: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
4: Соня Томас...
0: Познайте какво им казах тогава.
4: Какво?
0: Колеги, моля ви.
4: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световния рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали е в рибката.
0: Обезкостена ли? Човек. Може така. Така. Сега.
2: Ще полуде.
0: Абе, Иво, ти, като ти кат, абе, този яговиш къв и ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
4: Precious Wilson е любимка на, така? На всички фенове на музиката.
0: Е, примерно, аз казвам за някой. Виж го, то кафе и ръпшън, бе. Какво би ти
4: първото, за което се сещаше, че е ръп.
0: А, ръп и ръпшън.
4: И ръпшън. И ръпшън.
0: Така, второ?
4: Второто...
0: Изобщо, изобщо, да.
2: Ти си
0: всичко,
2: забравил, бе.
0: Всичко, което...
4: Забравил съм One Way Ticket to the
2: Blue. Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Стига то кафе и ръпшън, е.
4: А, така ли? А, не знае. One Way Ticket. One
0: човек ще каже, че...
4: One way, помниш ли?
0: Не, никога не съм чувал тази песен.
4: А тази...
2: Чакай, чакай да...

0: Батлоко.
1: Достатъчно разгорени сте за среща с турския външен министър. Абе, Джейми, степ ли е?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
3: И обратно.
1: И обратно. По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако биде Ирен от Гарабов, да си вземе номер.
1: Под гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек вие ги натиска.
4: Та шака на страна, но до сега никой от нас не е посмял
0: да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
4: което
0: скромен...
4: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град, Лоренс, е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
4: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са коренни американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
0: Посрещнаха...
4: Лакдар Белуми беше. Той, а пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
4: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати с това световно първенство, с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Е, сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
4: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летат за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
4: Не с автобус, с
0: до 2 часа след завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати в момента са...
4: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
4: От Сомалия, най-добрият съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са. Фенове не са допуснати. Наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
4: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развиват нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
4: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
4: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025. Нали? Но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
4: добре,
0: много.
4: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
4: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
4: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме, абсолютна доминация.
4: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
4: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио.
4: И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спре тази алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо
4: общо. Не пусни Рашита.
1: Аз съм.
0: Оу! Оу! Двоен дрибъл. Това се казва двоен дрибъл в баскетбол.
4: Да, отдавна не съм виждал
1: тамбол.
4: Отдавна не съм виждал отсъждане на двоен дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
4: Нали рядко?
0: Много
4: на времето по се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
4: Имат треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
4: Разбира
0: той
4: се.
0: Просто не направи необходимите рукави през второто време.
4: Пак ли?
0: Да, да. Не направи...
4: Това е нещо свързано с началото на предаването.
0: Да, с рукави.
4: Рукади, да, да.
0: Да, не направи необходимите смени.
4: Да, благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но Иди Еран Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си.
4: Бивше съотборник на
0: Сашо Везенков. Аз имам особено отношение към Диан Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
4: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист, като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диаран Фокс.
4: И егоманяка Диаран Фокс.
0: Диаран Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше всеотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диаран Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този път наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета. Игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна. Имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диаран Фокс за него стана дума, и Стефон Касъл направи глупави фалове. Много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Ню Йорк, може да си представиш какво представляваше Ню Йорк. Евала за сърцатата игра, Анунноби...
4: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенков в Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
4: Не е еламеритни.
0: Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенков в Съединените щати.
4: Помним.
0: Да, и влезнах като журналист на матча. И след това отидох на пресконференцията. Излезнах разочарован. Ага. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, да. Това, да, ние на български не знаеш, не мога да кажеш, влезнах и излезнах, излязох и излязох. Да, той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
4: Да,
0: защо?
4: Да. Именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам защо Везенков игра 7 минути в този матч. Нали, той вкара 7 точки за 7 минути.
4: Той знаеш ли какво ще ти отговори като кедъра? Защото 7 е добро число.
0: 7 е добро число, да. Но,
1: колко рано ни напусна, а колко ни липсва вече?
0: Да.
1: Колко скоро всъщност ни напусна?
4: Ох, чакай, че.
0: Аз получих съобщение от Стегоцефал, че той е престанал да слуша предаването в момента, в който е разбрал, че кедъра няма да... Няма
4: което
0: да присъства,
4: само доказва, че наистина може да мисли.
1: И аз не го слушам.
0: Но той тогава сипеше суперлативи по повод Диаран Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше, Диаран Фокс е най-великият играч. Той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах... как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков,
4: значи,
0: но и другите.
4: Значи ти дипломатично, ти дипломатично, не го пита защо само 7 минути
0: бях
4: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
4: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
4: И гърцизъм,
0: да,
4: вероятно.
0: Попита го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми, и той отново насочи разговора към Диерън Фокс. И сега той играе срещу Диерън Фокс.
4: Да.
0: Треньор срещу Диерън Фокс.
4: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
4: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс, а Майк Браун, който аз не обичам. След матча в Далас, аз извървях пътя от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
4: Благодаря
0: за
4: ти, че не го наричаш Саша.
0: И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие.
4: Това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия, да, не е, но да. Виж какво нещо е. Сега единия е пред прага на величието,
0: да,
4: а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито Олимпиакос Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
4: Да, да, в неговия случай, да, вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен стилът на игра, не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра, и според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща направи,
4: да, да,
0: писа името си,
4: но,
0: в историята.
4: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да, на 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца, и заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
4: Господин Станчев, да, има въпрос.
0: Да, Станчев. Да.
2: Аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като, да, Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал.
0: Mm-hmm.
2: Так какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс...
4: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
4: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
4: А не за тройка кебабчета, да, или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджук. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръз, винаги си искал да играе с гръб към коша, близост до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт-бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи от топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират, и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
4: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
1: По-добре да вкарваш, отколкото да ти вкарват.
0: Спечелиха и...
4: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
1: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
1: Абе, той верно ли е, понеже, той наистина ли е получил този италианец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
4: Е, да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
4: Но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
4: възроден. И понеже в момента сме пролет, така астрономическа е. Все още.
1: Да. Лято с къща не стъпи след 9 дни.
4: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
1: С гръб.
0: Да.
4: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
1: С гръб към нея.
4: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
0: Великолепен
1: преход. И никой не гледал картината, а гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния.
4: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме
1: Роне Стойнов.
4: Изведнъж аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви: ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото той е фанелка. Нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
1: И татуировки на калашник.
4: Да.
1: Зад
4: АК-47. И жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
4: Малка?
0: Еми, относително малка.
1: Той е американец.
0: Да,
1: за него всичко е малко.
4: Мюзе Дорсе е малка галерия.
1: Еми, за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
4: Е, спрямо Лувъра,
1: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че...
4: Ако си бил, новата песен на Емил Димитров.
0: Ши бил.
4: Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
1: Да. Къде?
4: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
4: Аз затова никъде не хода.
0: Да,
4: точно така. Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожата Бакова.
0: Това са три шедьовъра, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
4: Аз това никъде не ходя.
1: Но срещата ви е чукната вече. Ще се видим с...
4: Къде е Фотев?
1: Абе, аз това те питах.
4: А, ще се появи.
1: Да не се окаже, че той изпреварил кедъра. Фония път. Срещата...
4: Пътник освиден е друга песен.
1: Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
4: Сериозно ли бе?
1: Еми, ти така предложи.
4: Макташ, той е в София.
1: Да, той нали се прибра специално, за да се види с
4: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
1: Не бе, той как да... Какво да прави във Варна?
4: Той откъде да знам? Варна Уайкенд. Ти четеше за Варна Уайкенд.
1: Да, за 12 юли. От
4: не,
1: сега,
4: по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
1: Сега трябва ли пак да чета?
4: Не. После ще Варна четем заедно. Уайкенд.
1: После утре.
4: Да, момент, трябва. 3-4.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
4: А, тук е уловката. Двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедър. Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
1: Бе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани.
0: Да.
1: Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени.
4: Да.
1: По-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
4: Карат ги да вярват в величието на църквата и нейната непогрешимост.
1: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
4: Вау!
1: Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
4: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч Катар-Швейцария.
1: Той би трябвало да се подготви.
4: Не, този студио. Канада БИХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
1: Мене адски ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
4: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Mm-hmm. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
1: Облечен като министър на външните работи на Република България.
4: Окей, значи...
1: За голия ляво рамо.
4: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
1: Дето били три държави.
4: Какво ще... До вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е ще... нали, там с...
1: Здравейте!
4: Хора...
1: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
4: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхалтер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И е неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
4: Да, най-добрият защитник.
0: Да, и не само защитник, то да, мотора на отбора с страхотен.
4: Този отбор има и други напред, функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
4: Не, не ми кажа, че и той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
4: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
4: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
4: Защото Жонатан Давид са френски думи.
1: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
1: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
4: Наш човек се оказва за сега поне. Освен ако нема тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
4: Така ще
0: играе. Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се докосне.
4: Ювентус е друга история там. Да. Първо, че те бяха в някакъв много странен сезон и накрая видя какво пропадане. Не можаха да влязат в Шампионската лига.
0: Да.
4: Освен това, там конкуренцията е в пъти по-голяма от тази в Лил.
0: Разбира се, да.
4: И, нали, адаптация,
0: Да.
4: Аз съжалявам.
1: Нали не трябва да пусна музиката от адаптация.
4: Под мостовете не шумят. Да. Съжалявам за него, защото според мен е супер футболист. Съжалявам на този етап. Сега вече друг въпрос е какво ще стане през следващия сезон.
0: Да.
1: Помниш ли израза съжаляй боку?
4: Съжаляй боку.
1: Съжаляй боку.
4: Искам да се самоубия.
0: Босна и Херцеговина...
4: където играе резервния вратар...
0: Злоумислил.
4: Така.
0: Мартин Злоумислил.
1: Абе дано до днес. А също така резервен има... вече титуляр да е. С това страхотно име.
4: А също така там има един Джеко.
1: А той всъщност е Ивал Thoughts. Всъщност да. Би трябвало да му е
3: Evil превод. Thoughts. Evil Thoughts. Мартин Evil Thoughts.
1: Виж колко по-яко звучи. А това момче вчера, дето участваше в отбора на
4: момче
1: Бафана.
4: Като картинка.
1: Бафана Сид Хол. Нали ти е ясно как го наричат? След особено лошия му старт на световното. Да.
4: Абе, три червени картона. Това беше чудовищна работа.
0: Да,
4: не
0: да,
4: кам,
0: да.
4: Че бяха незаслужени.
1: Аз не гледах много. Съдията да. Беше от Бразилия. Ти за това си толерантен.
4: Нищо, аз какво да гледам? Аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
1: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
4: Кое бе, батко?
1: Не е зломислил, е зломислич.
0: Зломислич, да, зломислич, да.
1: Но...
0: Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипиев?
4: А, питай го,
0: да. Да ни коригира.
4: Да, черна станция.
1: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
0: Да.
4: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
1: Да, мислим еднакво, значи.
0: Да, но очаквам, има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
4: Стига си увъртал, кажи прогноза.
0: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
4: Те в кои градове играят там?
0: В Торонто днес.
4: Има мачо, има Ванкувър.
0: Да.
4: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачове.
1: Там ходяха да гледат косатки, нали? В Ванкувър.
4: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
0: Да, и предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди и предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
4: който
0: внуци.
4: Подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
0: Един Джеко.
4: Защото той е един Джеко.
0: Да.
4: Нали?
0: Да.
1: Джеко.
4: Да. Един, а не като един Зин, един Зидан.
0: Да,
4: от едно парче.
0: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
4: И мислиш, че на нула, така ли?
0: Канадците... Да, Босни имат проблеми с карването на голове.
4: Според мен ще вкарат гол.
0: Мислиш ли?
4: В този матч според мен ще вкарат.
1: Жеко.
4: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
0: Да. Не знам, те имаха много проблеми с карването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са... играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
1: не
0: случай.
1: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
4: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години... Шакира е по-често на световно първенство от италианския национален отбор.
1: Което се оказва, че не е толкова трудно, но и трябва да отбележим, че и Шакира не е това, което беше. Онази необуздана стихия, която
4: Time
1: печелеше...
4: waits for no one, както са казали Rolling Stones.
1: Мъжки сърца, точно пък те, да го казвам, ми се струва малко нечесто спрямо такива като Шакира.
0: Шакира, Мадона и BTS ще участват на финала, нали, на полувремето.
1: Да, братята Галахър изразиха своето типично кисело отношение.
4: Извинете
1: към това,
4: ме, кой
1: защо
4: е BTS?
1: Трябва да са много известна, може би най-известната K-pop формация.
4: А, да, окей.
1: Okay. Ма тия хора нищо...
4: K-pop.
1: Тия хора нямат нищо общо с
4: okay,
1: футбола,
4: става,
1: okay, казаха онези момчета от Манчестър.
0: Да, в щатите цените на билетите са скандални. Знам, че много се говори за това.
1: Наистина ли?
0: Скандални са цените.
1: Нека го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
0: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше Кюрасао и Алжир. Okay. Забрави какво беше.
4: Там, но... знае, то даже не е посредствен, там, а е ниската.
0: Да,
1: там какви
0: да.
1: Коктейли ще се
4: топка.
1: Пият.
0: Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
4: Имаш чувство е време на оня трип с големия кораб?
0: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото на практика
4: друг тип,
0: е
4: и друг тип вода.
0: Нидерландска територия, да, и е прелесно. Архитектурата е като в Амстердам, божествени кафенета, площади, улици,
4: и
0: много висок стандарт
4: again,
0: на стандарт на живот. Има един мост, който е кораб мост. Единственият в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно, много висок стандарт на живот. Жителите на...
4: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
1: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
0: Да. Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо.

0: различни от стадионите в Европа.
1: В какъв смисъл?
0: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места с луксозни ложи, с маси и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в
2: да класическа
0: обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
1: Но това много често са стадиони, на които се играе не само футбол, нали?
0: Американски футбол.
1: Предимно, да, даже предимно
0: американски футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола, и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза,
1: изключително
0: е там. Да. Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
3: Добре, а толкова ли е потресаваща амплитудата между цените в Канада и Мексико от една страна и тези в Америка? Само американските цени ли са скъпи?
0: Джани Инфантино...
3: Да, той без да му мигна окото, да, лъжеше. То си личеше.
0: Да, да.
3: Този човек лъже, когато го даваха по телевизията. Въпреки, че пиеше нервна вода през 5 минути, когато му задаваха въпроса, абе...
0: Заслужава...
3: Май има нещо ненаред в цените.
0: Заслужава изключително.
1: Като говориш за като говорите за цени, мога да ви кажа, че Александър Първанов продава
3: Шута
1: продава шорти втора употреба Jordan & J Balvin.
3: На цената на Honda Accord
1: ми размер е от 45 евро батенце.
3: Е колко да е?
0: Това, да.
1: Колеги, моля ви.
0: Това изречение трябваше да свърши да завърши с шорти втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
3: Долни гащи.
0: Долни втора употреба.
1: Те за цени ми говорят.
0: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
1: в какъв смисъл?
0: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
1: Да, да, да.
0: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
3: Ебати кастинга.
0: Да, невероятно.
3: При този... това в него може би не е участвал нито един българин. Което...
0: да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
1: Как би помогнал Иван Славков?
0: Да.
1: Ако беше жив.
0: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
3: Е, ние ще видим всъщност.
0: Да, но...
3: Ако стадионите са полупразни...
0: 7 милиона билета има общо. Представи си, 7 милиона. Еми, за едно първенство... За малко да дръпне...
1: Людмил Фотев,
0: за малко да дръпне
3: граната. Лошото, че всички заминаваме с него.
1: Ми, да пробва, бе, да пробва. Фотев, пробвай да видим.
3: Чакай да пусна няколко полезни съобщения.
1: Да.
3: Защото просто нямам търпение.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон
9: 0382272224.

0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Чик Кари е роден на днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Деймиън Маккензи след изумителната победа на неговите Чивс в първия полуфинал.
1: Крусейдърс?
0: Да, Крусейдърс, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в супер ръгби с 19 глупости, с 12 на 49, но ние трябва да... Длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
1: Настоящата кампания, да.
0: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно. Спечелихме мача си с Литуения, което продължавам да не знам как се превежда на български.
2: Литва.
0: Литва с 24 на 19.
1: Защото другото е Латвия.
0: Имат още един мач по-късно. Чакаме мачовете и при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар, и тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
1: Добре,
0: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни напише.
1: Но преди всичко се надяваме да има такова предаване.
0: Людмил Фотев вече... От твоите уста...
1: Людмил Фотев вече е при нас. Който...
0: И Людмил между другото, Фотев е при нас.
1: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
3: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
1: Наистина ли? Мислим еднакво.
3: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
1: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков, другаря Стоичков.
3: Не, когато той пише това си произведение...
1: Имаш предвид Шостакович?
3: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някакси не са цензурирани за... нашия ефир.
1: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там...
3: Каврон и
1: хубаво. И там дъщерите на милионера от на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
3: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
1: Валс номер 2, да.
3: Така, цялата история започва от... натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
1: Людмиле, чий е Крим?
3: Как, че украински си бил и какъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака, между другото, в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвала му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре... И така нататък.
0: А кой е оригиналният композитор?
3: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
1: Нашите хора! Нашите хора!
4: Франко.
3: Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
1: А какво значи всъщност Йо те даре?
3: Йо те даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че това е на фаланги. Тя, тяхната бангаранга по това нещо, Йо те даре. И него му харесва мелодията и си я Ама тя е едно към едно, намери, моля те, Йоте Даре.
0: Да, ма знаеш колко песни има Йоте Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет, и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има техен флайер. Йоте Даре.
3: Йоте Даре, сега ще
0: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн. Ке ти дам.
3: Ке ти дам, ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките, 90% всъщност, от хората, които използват това нещо без значение, дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите.
0: Може би това е повод да ни денацифицират.
1: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
0: Между другото, аз съм
1: много политизират тебе, да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така. Може би е ставало и друг път.
0: Ти освен спасителя си...
1: Понеже стана дума за Испания от това време.
0: Испания.
1: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
0: Тан-тан-тан-тан.
1: Така.
0: Тан-тан-тан-тан.
1: Ако имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
0: А, ти си го казвал това.
1: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
3: Ето,
1: моменто. Ун.
0: Така звучи като във филм на ужасите.
3: Да, да. Но все пак мелодията
2: е хващата. Деца служове.
0: А кой го изпълнява това?
3: Това е някакъв детски
0: хор.
3: Чичи Дагостино, White Mode, не знам какво.
1: Сцената, от която това е едно към едно го има в Риголето на Верди. В една сцена, в която Риголето шута нещо.
0: Объркахте ме сега. Верди е французин.
3: Да.
1: Не, Верди е френска дума.
0: Не,
1: може
0: това,
1: да не
0: това е като...
3: Джузепе Верди.
0: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец
1: да,
0: бяха открити с операта Аида преди няколко години. Оттам... Защо Фотев? Такъв случай Верди да не е французин.
1: Фотев, ако ти кажа...
3: Да, да.
1: Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя кафе и ръпшан, какво първо си помислиш?
3: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под дърто копеле.
1: Много.
0: И... Дъртанян.
3: Да, абсолютен дъртанян.
1: Стивън Спилбърг.
3: Едни италианци после ми го казаха след теб.
0: Стивън Спилбърг е да. Италианец.
3: Тя беше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
1: Екстеншън е...
3: Е, това не го знае. Това е нещо ново.
0: Не, те бяха много ситни. Не бяха
3: точно така. Тази, после, ако не се лъжа, и ръпшенката запя с Бони Ема.
1: Преше
3: с
1: Уилсън.
0: Не.
3: Не е ли била с Бони Ема?
1: Че
3: беше след това. Но понеже не съм си падал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го
1: това? Не, бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или некъв. Не, просто така, нещо друго.
3: Такъв малко отвяд.
1: А, прическата с... А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
0: Да, все по-еклектично това предаване.
1: Маниста или нещо такова.
3: Да.
1: Даваме... Добре, директно. Ето.
3: Сега, по същество. Имаше един аероплан пред такованни хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Христос.
0: В Париж.
3: Точно.
0: У Паризо, като кажеш...
3: Отиваха...
1: Ако кажеш, едно обечо е в Виена. Да.
0: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
1: Вместо да се изразява афористично и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти.
0: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин.
3: Да.
0: Я станах като кедра, Станислав Станев.
3: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото
0: всички... Камен Липиев.
3: Примерно, към Камен Липиев. Дари...
1: Който току-що ни е написал следното в нашия чат. Продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
3: А аз ли съм по-голямата снопка от него. О, Боже. Кедър, извинявай, Капане, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото. Започва от входа, трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите. Точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Кристо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са се едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното. И
1: това... Довършвам твоята мисъл. Да. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
3: А то стана вече.
1: Да.
3: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага сега. Може,
0: както казвате в Испания, сега.
3: Сега, така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде обърнато.
0: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там.
1: Не с Саграда Фамилия, а с Ла Саграда Фамилия.
3: Ама да, много, това много ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
1: Не в Барселона, Барселона.
3: Добре, де. Някои казват Барса,
0: зависи.
3: Аз си казвам Барна.
0: Защото, зависи. Да. Тук много немислено влиза в...
1: Да, аз бих могъл да кажа Барселона в и в каталунците.
0: В каталонското произношение на някои неща немислено влиза, но тук искам
3: то
0: да напомня...
3: То е чисто българско, между другото. Твърдото е българско.
0: Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали у Перник, е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи камен и да му каже, че франкист.
3: Не, камен беше много хитър. Нека да се
0: той
3: бъде...
0: винаги е.
3: Той беше много хитър, казвайки...
0: Самия факт, че не е тук.
3: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш, има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
0: Еми, той е учил в 133-то.
1: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че, нали, ние уж така, обаче всъщност ние не живеем много добре.
0: Да, че не всичко е толкова весело. Да. Престанете да така, дъвчете кокарите.
1: Което е правилно.
0: Човек още е жив.
3: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, не, така че можем да им дъвчем.
1: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
3: Дет се казва почти в един и същи ден.
1: Така
3: се
1: да се каже, 53-та март.
0: И даже
1: да.
0: Никой не е разбрал за Шостакович.
1: Обясни му.
0: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
3: О, Боже, това беше Август, да се лъжа.
2: Да.
0: Това е реплика на един филм, когато един казва, о, го, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
1: Ей, трябва да довършим прогнозите за световното.
2: Да.
1: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
0: Нито за САЩ, полуфиналите
1: Парагвай.
0: На Френската
1: висша лига. САЩ Парагвай и Катар Швейцария.
2: Да, разбира
0: Катар
2: се.
0: Катар е болест.
2: Първо да спомена, че пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ и
1: но на Ивайло Радев.
2: Също така, да спомена, че кой стотици милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Кристо всеки божи ден, в който оправят безопасен секс, защото става дума за едно
1: опаковане.
2: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0, защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч, е контузен.
0: Жалко.
2: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки, което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
1: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на лут, не съм ги гледал.
2: Техният проблем е вратарската позиция.
1: На САЩ?
2: Много
1: значи
2: слаби.
1: 2-1, не 2-0.
2: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. Неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър.
1: Така, а с коса ли?
2: С коса са и двамата, така че за пръв път ще има...
1: Значи 2-1.
2: Да.
1: Парагвай ще вкара гол.
2: Може и да
1: вкара. Или те ще си вкарат автогол, щом им е слаб вратар.
2: Има и доста фенове на Парагвай в...
1: Гуараните. Да, искам да използваш гуараните.
2: В Съединените щати, да. Гуараните. Гуарани, по-фаво. Ай, да живее
3: Парагвай.
1: Гуарани.
2: Що се отнася до следващия матч, ти каза Катар, Швейцария.
1: Да.
2: 3-0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
1: Бразилия-Марокко?
2: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам супрано нетърпение.
1: Това ще да е следващ тип.
2: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще е един на един.
1: А Франция-Сенегал?
2: Това е...
1: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1-0. 1-0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световния шампион, актуалния.
3: Аз съм за 1-1 тук.
1: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма се оправиш, Фотев.
3: Абе,
1: Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
3: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
2: Да.
3: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
0: И никой не пита защо.
3: Да, точно така.
1: Абе, скоро попаднах
3: на... Които се гътнаха, извинявай, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
1: Да.
0: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
1: О, тук ми е силата.
0: В събота е Порасинг.
1: Така?
0: Е?
1: Какво искаш да кажа? Кой ще победи, разлика, не, дали ще е равен
0: сам
1: матча?
0: Кой ще победи?
1: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
0: На неутрална територия.
1: На неутрална територия би трябвало да са. Би трябвало да са. По-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
0: В неделя...
1: Не знам защо го казах.
0: В неделя е Стад Франсе Ла Рошел.
1: Стад Франсе Ла Рошел.
0: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите. Един англичанин там е повод за всичко.
1: Три точки за Стад Франсе, да.
0: Значи ти залагаш на Париж.
1: Париж.
0: Практически. И да се върнем към
1: Англия. Не, защото е Париж, а така...
0: Да се върнем
1: иначе
0: към Англия.
1: Иначе съм за По. Подчертавам, аз съм за По в този матч. Да.
0: Днес в Англия
1: първия
0: полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
1: Нортхемптън Лестър. 4 точки за Нортхемптън.
0: Нортхемптън Сейнтс.
1: Да.
0: Лестър Шаркс.
1: Да.
0: На 13 юли, утре Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
1: Бат Екзитър.
0: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
1: 7 точки за Бат.
0: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което исках да
1: попитам. Не чухме твоите прогнози за футбол. Освен Франция-Сенегал, 1-1.
0: Един на един.
1: Катар-Швейцария.
0: 0 на 13.
1: Така, да. Бразилия, Марокко.
0: 7 на 2.
1: Момент. Какво? 7 на 2?
3: Не го ли помните това вчера? Мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение го дърго.
0: Ние сме много по-млади от теб,
1: както
0: се
1: беляза.
4: Вие не бехте родени тогава, аз не съм.
2: Какво беше 7-2 е резултат? Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей, това не го ли помни?
0: Пак към Бони М се връщаме. Ти си ебахте и ръпша.
2: Бабилон.
1: By the river some Babylon.
0: Така.
2: Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
1: Да, добър Цъфо
2: ни пише. От село Долно Магореле, не знаех, че е там. Но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
1: Което завършва така. Гюнайдън!

0: Кум.
1: Понеделник отново.
2: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джамбуре. Всеки петък от 2 до 4 с мен, Велислав Стоянов. Уикенда започва с гайди, тъпани, финна ракийка и с джаз и естествено солидна доза брас. Всеки петък ще имате удоволствието да слушате словесните бибоп мъчения на диригента на брас Джамбуре. Велислав Стоянов по Радио Тангра.

Телин е героят на нашето предаване. Абсолютно непознат за мен шведски тромбонист доскоро. Роден на 9 юни 1938 година. Починал е май месец на 18 май 1990. Самук първоначално свирил в различни дикси групи в Швеция, които между другото и до сега съществуват и са доста популярни въобще в тази част на Европа. До 61-а, когато започва да води негова група, от 61-а до 65-а, с които обикаля шведската джаз сцена. Този албум, между другото, който слушате, е с въпросната група от 63-та година, So Far се казва. 68 обаче се премества в Австрия, където след като дълго време се бори като самук, макар че чувате, че това далеч не е повлияло чак толкова лошо на свиренето му, напротив, доста виртуозен, блестящ бих казал тромбонист. Той завършва музикалната академия в Грац, където нали, започва да работи вече с една група с музиканта Йоахим Кюн. Група, която ще си слушаме малко по-късно, и когато се завръща 72-а в Стокхолм, прави неговата Eija Telin Group, където вече е много фюжън и всякакви видове вече по-така модерен джаз. Той има голямо влияние от Майлз. Научих за него на въркшопа на Конрад Хървик тази година. Наско Атанас Попов го доведе, организира му няколко концерти и въркшоп, на който той, Конрад, спомена няколко имена. Аз мисля, че вече ви запознавах с един бразилски тромбонист малко по-назад във времето. Сега ви запознавам с този, защото вчера, докато репетирахме Моцарт Реквием, който ще изпълним утре в зала България с маестро Йордан Камджалов, Петко, който ще свири аут тромбона в този реквием, ми каза: бе, ти слушал ли си го този тромбонист? И аз се сетих тогава и видях записките си от въркшопа с Конрад. Аз явно не съм разбрал добре и как се казва, защото Конрад така го казваше, че никога няма да разбера, че това е човек, който се казва Eija Telin. Но така или иначе, Петко вчера ме подсети за него и аз послушах и реших вчера, че предаването ще е за него. Какво означава предаването ще е за него? Информацията, която може да се намери, не е огромна. Но така или иначе, фантастичен шведски тромбонист, също така в последствие композитор и аранжор, като последния период от живота му много повече композира и аранжира. В дискографията му като лидер има 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума. Заедно с тези на Eija Telin Group и Eija Telin Quintet стават около 20, заедно и с триото. Като композитор има един с шведското, групата на шведското радио. Като сайдмен свири с Дон Чери, с Греъм Колер, с Клаус Долдингер, с Леон Франчиок, с Бени Голсън, с Кенни Уилър, с Джимми Уидърспун и Моника Цетерлунд. Вече като композитор нещата са малко по-различни, но няма в това предаване да стигаме до там. Просто ще слушаме музика. Между другото, Конрад дори стига до там, че свири концерти в памет на въпросния Eija Telin, няколко концерта в Швеция и в други градове с негова музика, аранжирана за биг бенд. Обръщаме внимание на един тромбонист, може би малко позабравен от съвременната история, но определено с изключително име по отношение на европейското развитието на тромбона в джазовия тромбон в Европа. Наистина страшно впечатляващ според мен тромбонист. Ние до сега слушахме неговия албум So Far от 63-та година. Сега ще чуеме един лайв, който е от германския At the German Jazz Festival се казва албумът.

Това, което слушаме последния половин час, е един албум Acoustic Space, в случая от поредицата Swedish Jazz Masters, естествено посветен на Eija Telin. Сега ще ви пусна един лайв от 76-та, доста по-нататък във времето. Даже 77-ма е издаден, а пък иначе 70 Live 76 се казва. Надявам се да ви хареса. Eija Telin.

И така, докато си слушаме Эйе Телин, който, както чувате, е абсолютно невероятен шведски тромбонист, използвам възможността да покана всички приятели на предаването, хора, които обичат браса, които обичат джазовата музика, които обичат свинга, които обичат биг бенда. На 8 април в концертната зала на Националното музикално училище Любомир Пипко в град София, това е на Обоище 17, ще се състои първият в историята на училището концерт на биг бенда на Националното музикално училище под мое ръководство. Ще свириме изключително класически биг бендов репертуар, нещо, което не се е случило. Да, в годините Емануил Манолов, Бадема, Бог да го прости, мир на праха му, заедно с Мишо Йосифов и моята скромна персона, започнахме бенда на музикалното училище. Впоследствие го пое Тодор Бакарджиев, който заведе бенда, смол бенда или не знам точно как се казва, да, дори до Синсинати, където спечелиха страхотна награда за майсторство. Тошо Бакарджиев обаче после се отказа да води бенда, пое го аз, превърна го в брас бенд. Съобщавал съм ви за различни наши концерти. Бяха издържани по-скоро в стилистиката на, да кажем, нью-орлинските брас бендове, или поне така ни се искаше. Сега вече обаче представяме първи концерт с изцяло биг бендова програма. Помагат ми в това начинание Георги Ангелов на тромбона, Димитър Стоев, бас тромбониста на републиката, великолепният джазов пианист и преподавател в Национално музикално училище Станислав Арабаджиев, Иван Йорданов на баритон саксофона, Влади Митин, преподавателя по тромпет в музикалното училище, и самият Тодор Бакарджиев като първи тромпет. Въобще така една смесица между доказали се вече професионалисти и деца. Какво по-хубаво? 8 април, концертна зала на Националното музикално училище Любомир Пипков на Оборище 17. Концерт е с ход свободен, но пред сцената ще има една кутия, в която ние ще очакваме и ще се надяваме на това да ни подкрепите финансово в нашето желание да закупим баритон саксофон. Естествено, след това ще се налага да купуваме и други инструменти, като джазови тромбони, може би по-специален контрабас, може би комплект барабаник, на който да мога да разчитаме, но всяко нещо по реда си. Първо се борим за изключителния инструмент, толкова важен за биг-бендовото изкуство, баритон саксофона. Повтарям, 8 април, вторник, 19 часа, концертна зала на Националното музикално училище Любомир Пипков, град София, на улица Оборище, номер 17. Очакваме ви с голямо нетърпение, готвим се, бих казал, много отговорно и смятам, че концерта ще си заслужава. Заповядайте. А сега, още около минута и половина с творчеството на Эйе Телин и парчето Little Green Man.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се. Е, гати пубера. Ей, пубер. Ей, пубертет. Като ти обръсат ваша мара. Мотел Хентай започна с Сил, с семейство Бейтс. With a sweet tranny from Transsexual Transylvania. И с мен Насо Русков. Това е втората седмица от месец юни 2026 година. Световното по футбол започна. I don't give a fuck. Really, I don't. Арсенал вече са шампиони, така че нищо няма значение футболно до началото на следващото първенство. Не световно. Макар че ако ходите честито, билетите са по $400 на матч. А може и да не ви пуснат. Oh, well, it depends, you know. В демократична Америка. Трамповата Америка. По-точно. Anyway, fuck Trump. Motel Hentai is way more fuckable. Добре дошли!

0: one more глупости. Не one more, а one minute more. Chris and Cozy. Преди това също слушахме музика от още по-предишния албум. Този е от 96-та. Skimble Scamble. One minute more. Така казваше през 89-та година Стив Макман в последния матч от английското първенство, в което Ливърпул бяха домакини на Арсенал. И Ливърпул можеха да си позволят дори да загубят с 1-0 и щяха да спечелят по повече вкарани голове от Арсенал, голова разлика. И оставаше една минута до края на матча. И Стив Макман показваше, е така обикаляше.
1: Новият Ханза Пласт, пластир втора кожа.
0: Чакай, че започна на реклама, новият Ханза Пласт. И то обикаляше и показваше една минута. И оттам дойде песента One Minute, One Minute, One Minute, защото в оставащите 40 секунди Арсенал набиха гол и станаха шампиони. I'm sorry, I couldn't help it. Phoenix the House Cat. Е нещо, което аз харесвам и винаги съм харесвал, предполагам.

слушате Motel Hentai. Един ден след началото на световното по футбол. Както казахме, ако го гледате и ако искате да ходите, успех, може да не ви пуснат. Ако сте с по-матова кожа или малко по-свободни разбирания, може и да не ви пуснат, кой знае. Това са Лезани Мосоваш, които аз лично познавам и затова ги пробутвам. Ето едно много любимо мое тяхно парче. Dancer. Даже може и това ми е най-любимото тяхно. Те са много красиви и интелигентни.

0: Затова Чехия вече си е Чехия. А Цейлон няма. Unlucky. Няма и Сайгон. Обаче Чад още има. Yes, както холандски Антили. None of this makes sense, by the way. Това, което има смисъл е, че селекцията на Сил започва след... нека да погледна. 6 минути и 17 секунди. Или примерно 23-4 секунди. Докато отзвучава... Вайт с линисте. Не знам какво значи нито едното, нито другото. I'm just here to press buttons. And hopefully press some of your buttons. Hop. Силв идва след 6 минути.
1: This is ZQI.

0: Лекба.
1: Селекцията на Силов. Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай.

Touch Me. Ще чуваме и нова музика от Лариса. Точно сега.

Отвори се. True Widow имат ново издание и те. Слушаме.

Emptiness са една доста изключително интересна група от тези пост жанровете. Слушаме ги в момента.

Слушахме музика от Blond Noble, High Society. А това са най

Violent Vicky чухме. Преди това Нейла Инвъл с техния много приятен old school sound.

AA Williams, музика от новия албум Solstice. Преди това латвийците Anaid. If these trees could talk, имат нова музика Sea of Glass.

какво беше за християнското семейство. И добрите новини валят Patriarchy в София на коя дата беше, на 31 юли в Mixtape 5. Пригответе си наморниците, каишките и всички други мръсни аксесуари. Това беше всичко от мен.

Paranoia, paranoia, la la la la la. Paranoia, paranoia.

Дюран ще бъде тук много скоро. И аз се развълнувах. I'm a Durani, so you know. Благодаря ви, че бяхте с нас, наистина. И е много тъпо, че предаването свърши. Сега ми е тъпо. В момента ми е тъпо. Е, това е. До следващия път обаче от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny from transsexual Transylvania, и от мен Насо Русков. Yeah, I'm back.

0: от създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джимбо.
3: Сега.
4: Нариямана и хакшино нака. Одингишта. Томи томейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото.

0: Всъщност Солево е в световната купа от 2 години и дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
1: Какво става пак?
2: Е, кажи ми ти!
1: Какво става пак?
2: Кажи ми ти. Нощи се разделихме с...
1: усмивка.
2: Айде до утре в 12. Пък... да.
1: Гледай, сега нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мегарок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
2: У дома, да, той си е у дома. При майка си и баща си. Но той никога не идва 12.00.
1: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
2: Столети.
1: Да. В неудобна раница. Съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
2: А сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
1: Футбол?
2: Е друг въпрос.
1: Ръгби?
2: Да.
1: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
2: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време гордо, колкото едно футболно полувреме.
1: За бира, любов и още,
2: нещо.
1: Да. Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме.
2: Обяснявам защо.
1: Не искаме.
2: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта. И затова.
1: И да лъжем.
2: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
1: Аз съм потресаващ фен на Южна
2: Корея,
1: културата, както знаем.
2: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
1: И е адски странно, че не го гледах.
2: Е, не може сега 5 часа, може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти.
1: Аз знам, че
2: умора...
1: вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
2: Да, може да започнеш аклиматизация по този начин.
1: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
2: Иво Иванов има една любима песен за голяма работа.
1: Трябва ти кажа, че...
2: Абе, той представиш си, ако не дойде.
1: Не,
2: колко нелепо ще бъде.
1: Искам ти кажа, че аз...
2: Припожен, че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
1: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
2: Президент на ръба.
1: Щях да приключа своя житейски път с нощи от смях.
2: О, да не дойш сега.
1: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
2: Тръгна си без да кажеш довиждане.
1: Копале, значи да госпожа пиша. Филипова ме разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
2: Африка,
1: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видеопослание от Спрингбокс преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
2: Спрингбокс.
1: Световен шампион.
2: Е отбора по ръгби, да? Както... А другите са Бафана.
1: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 език. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да няма казва, абе, майст, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си изпомних, че си използваше вместо мангон. Той е и ръб съм.
2: Аз това не съм го чул от поне 30 години.
1: Аз също.
2: Даниел. Какво е за
1: Кажа, първо...
2: А беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
1: Не.
2: Но просто беше и ръвше.
1: Трябва ти кажа, че всъщност...
2: Да, разбирам. Радвам се, че си жив.
1: Границите на кръвното ми, според мен, жестоко се приближиха, защото аз нечовешки бързо се подмлавих с 30 години. Виж го, той и ръвше.
2: Аз мисля, че в следващите поне 10 години, когато видя негър...
1: Трябва да ти кажа, че не съм подозирал, че съм толкова лабилен. Щях да умра.
2: Ле, добре, че не съм бил там, защото аз със сигурност съм щях да
1: пукна. Щото дойде изневидей. И беше в същото време съвсем на място. А те непрекъснато му даха, не знам, това момче явно беше доста...
2: Ще поръчам медал за Даниел Филипов.
1: Често в центъра на събитията, защото много често го даха, даже не едър, а крупен план. Виж го, той е eruption. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото eruption.
2: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
1: Трябва, защото според мен значително по-младите ни...
2: Да не се чуят какво е това eruption все пак.
1: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с така. Камен Алипиев.
2: По повод на това, което каза за третата
1: къде
2: възраст...
1: Е той?
2: Къде е той?
1: Камен.
2: Камен, с нощ се разделихме в това кракото пиле с обещанието да се види
1: до ръч. Къде е той Иръпшен Кемера?
2: Сигурно си поправят плитки в някой фризерски салон, като напреше стоя са ни нейните музиканти. И Иръпшен, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и Янчо...
1: БТ,
2: точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше Преша Суилсън с някакво Порше тук по Витоша. Вече дали нещо друго е имало, не знам. Но парчето...
1: Ръг-брък.
2: Парчето е яко сега, няма какво се лъжим.
1: Я да потанцувам.
2: Айде.

0: Малко кара нас да се чувстваме като абитуриенски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в онова време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкантон. Сега, между другото...
0: Има го и в този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много, много, как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла годишния камера на Пиев е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
0: Онова с гадните ниски врати,
1: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите, и където е учил Тити Папазов, чийто телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
0: Какъв смисъл?
1: Ами може да има някаква статия за него, затова да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. С ТЕЛК може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
0: Това не е само за Камен. И ние сме
1: сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратих един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Рипиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле, тия Ванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
0: не знаех, имаш проблемни ногти.
1: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търся дали има интервю с Камен, разбираш ли? Така. Сезонните и възрастови промени на здравето.
0: Това е много... Преглед на печата, ще поводее.
1: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
0: Да, господине.
1: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
0: Колегата Върбанов, за да може той да...
1: Ето, това вече е. С войнишка осанка и пословична честност.
0: Това е
1: заглавието за Камен. Добре, най-после
0: чакай аз да прочета сам.
1: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК.
0: Дай да прочета сам текста, който трябваше да прочетем тримата и да прерасне във вълнуващ рекламен радиоклип, който се надявам все пак Камен да прескочи.
1: Аз мисля, че когато в някакъв момент пуснем парчето Мексико Сити, Everything's Pretty, тогава може да го намерим текста и да го четем.
0: Добре,
1: след това.
0: Нека аз да прочета той. 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях, летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Бодуров, Шопов Бодуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации. Водещият Камен Рипиев Кедъра с блиц интервюта на главните виновници и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо. Празнувайте с нас юбилен... Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент, свежото винено събитие. 17, 18 и 19 юли, археологически музей Варна. Явно е на същото място.
1: Сега, нали знаеш, че понякога, когато... първо, явно, че камера репетира за това да бъде водещ, учи някакви реплики в момента, но то всичко ни било пред очите, нали знаеш, което е най... нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
0: А контрафиле има ли?
1: Та така. Благодарим за подаръците, и на... но няма кой да си ги вземе.
0: Да, и на горнооряховския суджук.
1: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт, човек също така по експерт на... също така експерт по история на изкуството, особено на...
2: Ботичели.
1: Ботичели, изобщо на Ренесанса. Риначименто.
0: Ти стана фен на хандбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
1: преди
0: стадион.
1: Преди точно 40 години на, 40 на този същия стадион.
0: Ацтека.
2: Не, всъщност...
1: Няма на гръцки.
2: Моята връзка с хандбала е заради учителката по физическо в основното училище.
1: Всичко е в детството.
2: Всичко е в детството, както би казал доктор Василев.
1: Доктор Василева.
2: Василев.
0: Доктор Василев.
2: Тя беше завършила хандбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
1: ВИФ Георги Димитров.
0: Села ВИФ, както обичаше да казва Камен Рипиев.
2: И всъщност...
1: Който се, е жив, слава богу, защото е написал «Не сме женени, няма да вземе нищо». Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветения на него вестник «Трета възраст». Пардон, подарък.
0: Подарен с посвещение.
1: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
0: Не, аз не мога да правя редакции.
1: Но той...
0: Те работиха три дни по този
1: него, да.
0: Текст.
1: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
0: Но той ще бъде водещ на Варна Уайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
1: Да. И свежото.
2: Да, да довърша връзката за хамбала.
1: Да, ако обичаш, можеш.
0: Извинявай, ако сме те прекъснали за първи път. Не се
1: това предаване.
2: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
1: С футбол ли се занимаваме?
2: А футбола, понеже...
1: Сокър. Използвай думата сокър.
2: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матчи и някой вкара гол. Футболен матч. Те започнаха там да се прегръщат и въпросът към мен беше: тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
1: Ама няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
2: Да, така е.
1: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
2: По-силно
1: световно
2: гушкане,
1: по
2: да.
1: Друго. Така?
0: Там е мушкане.
1: Така. Да. Така.
2: Между другото, от вчера светът е футбол.
1: О, благодаря!
2: Но и светът е горнооряховски суджук. Тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
1: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
2: Не го познам този човек.
1: Димитър Николов?
2: Не, никой не съм го виждал.
1: Не е бургаския кмет, а е Димитър Николов.
2: Той не е Лясковец.
1: Кой?
2: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
1: Лясковец. Беше кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
2: Това 90 години.
1: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат, там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклуния, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме очуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е. Абе, само Локо Горна, другото не е важно.
2: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
1: Кобаяши?
2: Честната.
1: А Кобаяши къде?
2: Това за ветерани.
0: Ти някакви покани отправил си или само чакаш някой друг да ти свърши
1: работа? Защо говорим за горнооряховски суджук?
2: Защото, както казах, вчера започна, днеска, тоест, утре е официалното откриване.
1: Последно?
2: Но вчера бяха първите...
0: Зависи кога се слуша това предаване.
1: Да, уточним
2: на 11, на 11 започна, нали, с прелюдията.
1: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
2: Заедно, да. И в събота е официалното откриване.
1: Така.
2: На 19-я празник.
1: 13-ти.
2: 19-ти.
1: 13-ти.
2: Какво?
1: Събота.
2: Да, 13-ти събота.
1: 19-ти е ясно какво.
2: 19-то издание.
1: Еми, мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
2: Да,
1: от ранга на Кобаяши.
2: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
1: Той... Него го няма, да. Той като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
2: А Рангел Шарков къде е?
1: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде, но той, да, с нощ се видяхме и с него.
2: Добре. Между другото, имаше рокади в Тернелската...
1: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури,
2: да,
1: при това.
2: Е.
1: Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
3: Ама аз ли?
2: Умишлено
3: да. Аз не съм си го помислил.
1: Всички, не аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
3: Здравейте
1: и най-вече...
3: всички!
1: журнали, които
3: тук
1: използват тази дума, независимо при каква промяна, и говорят за рокада.
3: Рокада е смяна на местата, много е просто.
1: И то точно на две фигури, топ и цар в топи шахмата. И то когато няма бито поле.
3: А така.
1: Така. Значи, ако двама треньори си сменили местата и повече,
3: Владилен Попов
1: може да кажеш рокада.
2: Стефчо. Не са сменили местата. Така,
1: значи,
2: смяна,
1: да видим какви
2: смяна
1: са треньорските смени или една.
2: Сашо Ангелов, който беше временно
3: изпълняващ
2: старши треньор на Локомотив Горна Оряховица в футболния отбор. Подаде оставка и на негово място се завърна Николай Панайотов.
1: Николай Панайотов, който под негово ръководство... Локо Горна падна от Етър с 0
2: да,
1: на 1.
2: Да, това му беше последния матч тогава.
1: Да.
2: Но след това се влушиха много.
1: Но сега се рокадира.
2: Рокадира.
1: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това времено?
2: Ами имаше един грък, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
1: Йоргос.
2: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в група, благодарение на късния гол на Дунав.
1: Е, до там ли я докарахме, бе?
2: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6. 6,
1: а, то там е дошло. Проблема, да.
2: Такава е ситуацията.
1: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
2: Ами, обикновено...
1: Штандове ли е?
2: Има, да, има штандове.
1: Състезания има, скари,
2: има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалният фон не е този, който... Ние предпочитаме.
1: Леми, леми. Не, и по всички викат леми, леми.
3: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството
2: да,
3: е различно
2: да,
3: за всеки.
2: Да.
3: Топло ли ти? Да пусна още по-силно
2: да
3: климатично.
2: Не!
1: Обливат го топли вълни.
2: Обливат ме топли вълни.
3: Не, то, ако е,
1: така, горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
3: Аз приключих един точно
1: преди въпросът да дойда. Е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския
3: някаква
1: суджук
3: подправка
1: от останалите?
2: Ами, то си има специална рецепта.
1: Така,
2: не я знам.
3: Тайна ли е?
2: Тя мисля, че...
1: Сега не си гледай в телефона?
2: Не, няма да я гледам в телефона.
1: Сено, има си специална
2: от
1: рецепта.
2: От телешко месо. Нали,
3: телешко.
2: Да, телешко.
1: Ами ето сега това, например, е важно, се знае.
2: Да.
1: Защото много суджуци се правят.
3: Радвам се.
2: От свинско.
1: Свинско, да, смес и така нататък.
2: Да.
1: Мъе.
3: Мез.
1: Така.
2: Не мога да дам повече.
1: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето,
2: не, не,
1: например?
2: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
1: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с Лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв филм.
2: Да.
1: Трепо му бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
2: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бяхли по-миналата, имаше кино, лятно кино. Много,
1: да,
2: много,
1: ето,
2: много
1: точно
2: приятна атмосфера.
1: Да.
3: Лятно кино, мир.
1: Макар че това беше преди повече
2: много
1: време.
2: Да. Да, богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
1: томболи,
2: томболи, концерти,
1: колела на късмета.
2: Петя Бояклива ще
1: бе. Е, с това трябваше да започнеш, бе. Абе, ева. Те имат някакси голямо сходство с президента идиотова.
3: Кой бе?
1: Пете Буйоклиева.
3: А,
1: нали?
3: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на гъна Стач. Не знам, що си Стач.
1: А не Станч.
2: Да, е, ново име.
3: Стачкоизменник.
2: Стачкоизменник. Страйк. Лъки страйк.
3: А ти ще ходиш ли всъщност на...
2: Не, няма да ходя.
1: Той ще дебне по улиците Иво Иванов, тъй като сега няма да успее да се види с него.
3: И сега Иво се тагва на празника на Яковския суджук. Това е ситуационна комедия.
1: Е?
2: Веднага се срелам към Гордо.
1: Абе, ние що не напишем един сценарий, защото няма, не могат да ни изпълнат след това кинематографично много добре.
3: Няма
1: да,
3: актьори.
1: Няма актьори.
3: А и ще трябва да е всичко.
1: Ще докарат едни като тия, дето... Айде да не обиждаме.
3: Айде да не обиждаме. Да. Чакай да пусна едни полезни съобщения.
1: И Мексико Сити.
3: Ако
1: или нещо друго.
3: Ще ми кажеш.
1: Няма.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Доста къса се оказа тази песен. Е, виж, първите думи.
1: Коша глава, бабка.
0: На Ива Иванов.
1: Момент, я да ги чуем.
0: Не бяха къде? А? Къде?
2: Какво къде?
1: Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: А, къде е кедъра?
1: Да. Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и COVID-а.
1: Ние мислехме, че
0: бедъра...
1: ти си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
1: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
3: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно се чувства. Силно, видимо развълнувам от вчерашната
1: ни
0: среща.
1: Когато го видях, вие бяхте заедно. Така че
3: да.
1: По-трудно. Ай седни, де.
3: Не беше добре.
1: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
1: Добре.
0: Този свят
1: се появи.
0: Този свят не отива на добре.
1: С огромна раница, която означава много.
3: Не отива на добре.
1: Така, колега Орбанов, заповядайте, дръжте. Опа! Да, печените им слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
1: На тия двамата по две, на мен едно. Браво,
0: да,
1: много ти
0: по-добре.
1: Благодаря.
0: Да. Не, не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
1: Ти
0: какво
1: мисля, че госпожа Табакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
1: Той ли питаме вчера?
0: Така ли?
1: Какво прави Елина?
0: Охо!
1: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз ки тъпо е, че с Иво си видяхме за последно у нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
1: А, да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да. 17 минути след влизането му.
0: Плачеха. Да,
1: more people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
1: Яки! Копре, то човек е... What the fuck?
3: Много е тръмписко.
1: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. А, всъщност, това, сега, това не е актуалния папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
3: Да, да.
0: Да. Той сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
1: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много, колега, моля ви.
0: Това имах предвид.
1: Нали, нали?
0: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джибол?
3: Отварачка
0: за бира. О, The Ace of Spades.
3: Yes.
0: Охо.
3: Spades.
0: Нямат край тези дарове, богати.
1: Така, не успяхме да питаме
0: дарове богати за момчетата космати.
1: Данке Шоен, опа. Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея, Чехия.
0: Ами той скочи като при влизане на старши офицер,
1: гледал е
0: подскочи да...
1: Иво Иванов сигурно е.
3: Аз го гледах на
1: живо. Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам, но той сам ще си каже. Спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
0: Аз ги тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос, Иво, е къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година. Още повече като... Виж?
1: Използваме...
4: А козата има ли още?
1: Черненото е тук.
0: Мисля, те са неизменна част от нашия живот.
4: Да, Джейми, Джейми

0: не можа да дойде.
1: Вълшебното фенерче.
0: Но изпрати конкретно, първо изпрати този подарък директно от нея.
2: Straight from the heart.
0: Да, straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
1: Да не бързаме.
0: Но конкретно не,
1: или да
0: дойде търси,
1: да си ги вземем.
0: Необятният американски пазар беше претърсен от нея, за да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
2: водещи. Този извод на добро настроение трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
0: Където има необходимост от подобно.
2: Да, как се казваше този новия вирус? Хента?
0: Хента вирус, Хентай. Да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
2: А ние ще го пипнем в
0: Чикаго. Да, естествено. Вече е на ваше разположение.
1: Вече е пипнат.
2: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно притеснителна статия от BBC от преди 2 седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%. Да.
0: Това е
2: но не и в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
0: Да, и преобладава сифилиса в това студио, да. И не позволява на останалите по-незначителни.
1: Още от времето на венерически
0: заболявания.
2: Затова имаме табелка булевард Ленин.
1: Така, как мина пътуването, брат?
0: Тежко.
1: Мисъл, брат, реално как мина.
2: Защо?
0: Еми, 30 часа с дълги престои на големи
1: аерогари. Тоест, ти стрина още в неделя.
0: Да. И доста проблеми имаше, но както и да е, всичко е зад нас.
2: Всичко е добре, когато завършва
0: да,
2: добре.
0: Да, разбира се, с конска доза
1: да,
0: антибиотици.
1: Да, му чуем и от скоро това.
0: Да. О, да. Всъщност, аз пия кафе в момента.
1: Минал си
2: това с офис. Това са съвместими.
0: Ирландско кафе. Да, бих се разписал.
1: Дай, ето в твоето кафе мога да капнеш.
2: Нека го превърнем в шотландско.
0: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
2: Ние нямаме слушатели.
0: На слушателят. На единственият слушател.
2: Bayside Single Malt.
1: Между другото, имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
0: Не, аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочита в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защо съм си го записал на тефтер.
1: В скъпия мобилен.
0: Да, то е следното.
2: В капсулата на времето, за да си го четеш.
0: Да, моля те,
2: след един век.
0: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че Джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че Джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
2: Стегоцефал.
0: Стегоцефал Петров. Цъфа.
2: Или Стиги.
0: Стиги, да.
2: По-напредналите общности.
1: Цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
2: Така. Видях Тартановата армия на летището в Единбра, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на Тартановата армия пеят О, Флауър, с гайда, и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много
1: ме е страшно изненадващо. Просто не мога да повярвам.
0: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
2: Колко го прави от тех?
1: Да.
2: По-тъмно.
0: Спейбърн.
2: Спейбърн? Spayside Single Malt.
0: Много меко. О, Single Malt.
2: Къде отиваш ти?
0: 10 години отлежало
2: да.
1: Ало.
0: Изумително. Изумително.
1: Говориш ти?
0: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
1: Дистилерията е прочута
2: ти с... Ти какво искаш да е? Engaged Malt. Да.
1: И в архитектурно отношение, тъй като...
0: Архитектурно?
1: Този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива, като на пагода, което...
2: Притесненият каменски.
1: С притеснение камен миналата година бяхме на мастер клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като...
2: Да си пие фанелката, значи.
1: На всичкото отгоре, в викторината,
2: да си
1: която...
2: Да фанелка.
1: Този човек, който водеше въпросния мастер клас, задаше въпроси и ние, разбира се, отговорихме. и двамата и получихме по една фанелка.
0: Так.
1: Да.
0: Еми, мъчно ми е, че Камен не е с нас, но
1: не, това не
0: имаме
1: солети.
0: Имаме солети.
1: Не, че Камен вече не е с нас.
0: Е, не. Не дей, не дей, не и плашиш така.
1: Не, не,
0: Стекоцефал Петров.
1: Да.
3: Радвам се, че мислим еднакво.
1: Чакаме го да се възстанови, понеделник да се яви.
2: Ни жив, ни умрял да се появи.
1: Ако е възстановен и сте навит, и понеделник мога да направим предаването не един час, а час и 15 минути.
2: Да. Час и 10
1: също. Тук ли си в понеделник?
0: Естествено.
1: Добре, ще имаме много впечатления от...
0: Световното първенство по футбол.
1: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е...
0: Приключил.
1: Приключил, както и в хокея, тъй като и там Каролайна е на една победа.
2: О!
0: Много неочаквано. Ураганите... Всички очакваха Лас Вегас да са по-силният отбор в тази серия, но...
1: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Всъщност...
0: Северна Каролина, много-много силен сезон. Просто изумително.
1: Така е, така.
2: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми, с теб ли?
1: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
0: Тя винаги се.
1: А, така! Добре,
2: по смеха ви разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
1: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея, Чехия. Така
2: не,
1: че
2: да. Той да. Не мога да спи.
0: Аз не мога да спя.
2: Така
0: да.
2: Че... То в колко часа твое време е било това?
0: Мое време е вечерта, късно вечерта.
2: Тоест, не е нещо необичайно.
1: Точно разликата с
0: 8 часа разлика има между България и Тръмпистан.
1: 21 часа твое време.
0: Да, 21 часа е в Тръмпистан.
2: Беше или от мексиканските или канадските?
0: Ами то е същото.
2: То на едно и също време, да.
0: Да. Часовата разлика е същата. И матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
1: Така?
0: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
1: Този цол фаул ли? Кой?
0: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава. Нали, с страхотно центриране. По-опасно отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
1: Страхотният
0: да.
1: Крейчи е да. Вкарал.
0: И, да, страхотен гол с глава.
1: Не ме питай корейците кои са.
0: И след това...
1: Там знам само Хюн Мин Сон, който не е вкарал гол.
0: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха още един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
1: K-pop.
0: Корейците вкараха много техничен първи гол. Много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много-много умел, много находчив.
2: Аз си спомням един български... епизод от световни първенства беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
0: Да.
1: Е, да, това е 86-та.
2: Точно преди 40 години.
1: Да, матчът завърши един на един, да. В един дъжд се игра.
2: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико.
1: Оле-ле, тия солети. Майко мила.
2: Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха, може би, прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
0: Да.
2: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
0: Да. Пропиляна възможност, наистина.
2: Абсолютно. Другото нещо,
1: Иво което... Мексикото, ако трябва сме съвсем...
2: Че ние...
1: Пунктуални, както би казал Кедър.
2: Освен да. Държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят
0: да.
2: В социалните
0: Мексикото.
2: Мрежи.
0: Да.
1: Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
2: Живели.
0: Сатанински фалце.
1: Един приятел, между другото, на Иван Митев, Жоро от Варна, който, за съжаление,
2: е
1: покоен.
2: О, съжалявам.
1: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума
2: кой
1: за...
2: Кой глагол жили?
1: Скорпинс. Но за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
2: Ожилването.
1: Да.
2: Почвам да свиря на пиано The Entertainer.
1: И вика, как говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
0: Иван Мидев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така пропиляна възможност. е добро име за...
2: По-пънк е това.
0: По-пънк, пропиляна възможност да. Е пънк, да.
2: Вечно пропиляна възможност. Рисаря на пропилерите възможност. Какъв е
1: сега,
2: планът?
1: Сега около, ще те... сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
2: Ще те...
1: Она овца.
2: Дърпат ли
1: вместо
2: те вече,
1: с сериозни неща.
2: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
0: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
2: Чакай сега.
0: Да.
2: Поне аз ще се опитам да се държа като американец.
0: Да.
2: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как така участват в един
0: трите...
2: матч?
0: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе също два отбора.
2: А игрището е във формата на такова бейсбол.
0: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да а с... това е нов спорт. Виж как
2: там,
0: се сети.
2: Там е много задължително яко. Да има сатанински фалц. Сат...
0: защото... да, иначе няма как да вкараш.
2: Сатанински фалц, фалц. След сатанински фалц.
0: Да,
1: Босна и Херцеговина.
2: Аз имам един...
1: Където играе кой?
0: Мартин Зломислил. Това е, това е резервния вратар.
1: Бяхме сигурни.
2: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своя талант като изключително напредничев физиокинези, терапевт и физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаваш твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър. Той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радо Спасов, кога ще можем аз да пия бира.
1: Той къде
2: да
1: е в момента?
2: Той се е прибрал в България специално.
1: Мабе. Кой град е в момента?
2: Забравих.
1: Добре.
2: Френски град.
1: А, окей.
0: Да.
2: Абе, да оказа се, че... В...
1: Не, бе, в момента не е в френски град.
2: Не,
1: България,
2: в България,
1: в момента да. Къде е?
2: Не знам България. Защо. Тук е, в София.
1: Ми направо, мога да му кажем в 2:10 къде да дойде.
2: А, добре.
0: Радо Спасов. Разбира се. С удоволствие. Ако стига да не сте го цефало. Цъфа.
2: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познавам. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, едно време.
1: Между другото, аз това вид не го знам.
2: Стига, бе.
1: Да.
2: И той казва, дайте всички пари. А той бил с голяма глава.
1: Да.
2: Тялото нормално. Вкарал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
1: Не съм го чувал.
0: Да.
1: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
0: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
2: Знам.
0: Супер.
1: Така.
2: Тук има главунгери и доста в...
1: ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
2: От колко часа?
0: 9. От 9.
1: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
2: Да, вероятно ще има и други, или, както, или това ти е пробния.
0: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
2: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
1: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
2: Какво усещане напусна ти Съединените щати? В смисъл, как ги остави? Имаше ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина? Още повече, че толкова много държави участват.
0: Да.
2: Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото повечето мачове са в щатите.
1: Потресаващи солети наркотики това.
2: Аз за това даже се... не поглеждам.
0: Да, има...
2: Права се, че не съществува.
0: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо.
1: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов, Тангра Мега Рок.
0: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
1: А ти отиваш точно в БНТ.
0: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
1: Освен зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
0: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, със същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
1: То затова има магазини Слънце и Луна.
0: Но искам тази метафора, която се опитвам
1: да ми платят за рекламата, да.
0: се дължи на следното нещо. От време на време световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето и се опитва да затъмни поне за малко истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години и ние ще станем свидетели...
1: 250 години след 1776.
0: И ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Hot Dozy в Кони Айланд. И няма да може Луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснат, неизбежният триумф на Джоуи Чеснат, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
2: Това обяснява защо никой от тези титани не е
1: на... Аз обичам... Фестивала на Горно-Оряховския суджук.
2: Абе, съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
1: Да, кой регламент.
2: Да, кой може да погълне повече
0: и да.
2: Как... метри суджук.
1: Как ще бъде нарязан
2: на
1: корелца,
2: да. На гребенче. На гребенче.
0: И ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
2: Тя според мен, да. Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му, сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
0: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук, въпреки...
1: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
0: Да, и се надявам да, в квалификациите, следващите квалификации на MLE, да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
1: Чак сега, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент,
2: той откъде да знае?
1: И условия.
0: Може
1: нали
0: да се действаме.
1: Беше?
0: Да.
1: Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
0: И, да. Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. А може би трябва да организираш своите способности,
2: от живота
0: да, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
1: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат, града целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
0: Да. Знаете ли, бяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джоуи Чеснат беше на път да бъде елиминиран от състезанието. Да, оказа се, че подсъдим. Нет. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил, ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет, е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
1: Ама в градния кош го ударил?
0: Не е ясно.
1: Е неговия...
0: Самият Джоуи Чеснат не знае къде го ударил, защото той призна,
1: че... Западната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
0: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна пред съда, че е бил мъртво пиян, когато е ударил своя
1: Значи
0: фен.
1: Участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
0: Ние можем да се чувстваме на Джоуи, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества нискокачествен алкохол.
1: Например, една пералня шардоне.
0: Пералня шардоне.
2: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
0: Да, таратор на обратно е ротарат.
2: Добре се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
1: Дано?
0: Да, не знам, някъде, да, беше някаква история.
1: Да, не е неподвижен, искам да кажа.
0: Баскетболна история, да. И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog, заявиха, че ще бъде допуснат Джой Чеснат, защото това е 250 годишнината на Съединените щати на 4 юли.
1: Е, да, не може тук... най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне
0: и
1: това
0: тук
1: нещо.
0: Тук не става дума за някакво обикновено състезание. Това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И,
1: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
0: Да, достатъчно. Да.
1: В храма и на Америка дори.
0: Джой Чеснат, който знаеше световен рекордьор, 67 хот-дога е неговия рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да счупи собствения си световен рекорд.
1: 58,5.
0: Дано. Всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед. Беше освободен от съдебна отговорност.
1: Физическо.
0: Специално, да, специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
1: горчица.
0: Да, и... Такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но то е временно.
1: Ясно, че ще, пълно слънчево затъмнение за секунди. Да. Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се е бавам. Съвсем сериозен въпрос или пък някои от другите ни идоли?
0: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм.
1: Okay.
0: И се надявам в даден момент просто
1: в Горна Оряховица
0: да го свърши. Ако, да, ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
1: Ти, ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
0: На площада, на фонтанчето там.
1: Или пред, при Македончето.
2: Не, да. пред пощата.
0: Пред
2: пощата. Звучи по-така.
1: Абе, Стефчо, как се каже оная кръчма, където ти ме прати веднъж?
2: Ти пък, какво си правил?
1: Рибката.
2: Какви рибки в Горна Оряховица ще полудея?
1: Между другото, не ядохме риба, но, но храната беше добра. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ.
0: И между другото,
1: Сони... Аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
0: В рибката...
1: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
0: Соня Томас...
1: Познайте какво им казах тогава.
0: Какво?
1: Колеги, моля ви.
0: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световния рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали в рибката.
1: Обезкостена ли? Човек. Може така. Така. Сега.
2: Ще полуве.
1: Абе, Иво, ти, като ти кат, абе, този яговиш къв и ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
0: Прешъс Уилсън е любимка на,
1: така?
0: На всички фенове на музиката.
1: Е, примерно, аз казвам за някой, виж го тоя къв и ръпшан, бе. Какво би ти
0: първото
1: дошло
0: за кое се сещаш е, че е ръп.
1: И ръпшен. Така, и...
0: Второто...
1: Изобщо, да.
2: Ти си
1: всичко,
2: забравил, бе.
1: Всичко, което...
0: Забравил съм One Way Ticket.
2: Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Скива то кафе и ръпшене.
0: А, така ли? А, не знае. One Way Ticket. One
1: човек ще каже, че...
0: One Way, помниш ли?
1: Не, никога не съм чувал тази песен.
0: А тази?
2: Чакай да

0: Влад Локо.
1: Достатъчно разгорели сте за среща с турския външен министър. Абе, Джейми, степ ли е?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
3: И обратно.
1: По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако биде Ирен от Гарабов, да си вземе номер.
1: Бом гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек винаги натиска.
3: На всяка една страна, до сега никой от нас не е посмял
0: да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
3: което
0: скромен...
3: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град Лоренс е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
3: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са коренни американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
3: Лакдар Белуми беше. Той, а пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
3: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати световно първенство с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Е, сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
3: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летат за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
3: Не с автобус, с самолет.
0: До 2 часа след завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати в момента са...
3: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
3: От Сомалия, най-добрия съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са. Фенове не са допуснати. Наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
3: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развият нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
3: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
3: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025, нали, но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
3: добре,
0: много.
3: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
3: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
3: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме. Абсолютна доминация.
3: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
3: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио Спърс.
3: И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спре тая алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо.
3: Пусни Рашид, Рашита.
1: Аз съм...
0: Двоен дрибъл. Това се казва двоен дрибъл в баскетбол.
3: Отдавна не съм виждал отсъждане на двоен дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
3: Нали рядко?
0: Много
3: на времето по се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
3: Имат треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
3: Той
0: просто не направи необходимите рукави през второто време.
3: Пак ли?
0: Да, да. Не направи...
3: Това е нещо свързано с началото на предаване.
0: Да, с рукави.
3: Рукави, да, да.
0: Да, не направи необходимите смени.
3: Да, благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но и Диерън Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си. Много
3: беше съотборник на Сашо
0: Везенков. Аз имам особено отношение към Диерън Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
3: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист, като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диерън Фокс.
3: И егоманяка Диерън Фокс.
0: Диерън Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше всеотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диерън Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този и път наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета. Игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна. Имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диерън Фокс за него стана дума, и Стефон Кесъл направи глупави фалове. Много, много, много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Нью-Йорк, може да си представиш какво представляваше Нью-Йорк. Евала за сърцатата игра, Анунноби...
3: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенко за Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
3: Не е Ела Меритни.
0: Аз отидох на... Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенко в Съединените щати.
3: Помним.
0: Да, и влезна като журналист на матча. И след това отидох на пресконференцията. Излезнах разочарован. Аха. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, да. Това, да, ние на български не знаеш, не мога да кажеш, влезнах и излезнах, влязох и излязох. Да, той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
3: Да,
0: защо?
3: Да. Именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам защо Везенков игра 7 минути в този матч. Той вкара 7 точки за 7 минути.
3: Той знаеш ли какво ще ти отговори като кедъра? Защото 7 е добро число.
0: 7 е добро число, да. Но,
1: колко рано ни напусна, а колко ни липсва вече?
0: Да.
1: Колко скоро всъщност ни напусна?
3: Ох, чакай, че...
0: Аз получих съобщение от Стегоцефал, че той е престанал да слуша предаването. В момента, в който разбрал, че кедъра няма да... Няма
3: което
0: да
3: само доказва, че наистина може да мисли.
1: И аз не го слушам.
0: Но той тогава сипеше суперлативи по повод Диерън Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше: Диерън Фокс е най-великият играч, той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков,
3: значи,
0: но и другите.
3: Значи ти дипломатично, ти дипломатично, не го питаш защо само 7 минути
0: бях
3: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
3: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
3: И гърцизъм, вероятно.
0: Да, попитах го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми, и той отново насочи разговора към Диеран Фокс. И сега той играе срещу Диеран Фокс.
3: Да.
0: Треньор срещу Диеран Фокс.
3: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
3: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс. А Майк Браун, който аз не обичам, след матча в Далас, аз извървях пътя от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
3: Благодаря
0: за
3: ти, че не го наричаш Саша.
0: Да. И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие.
3: Това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия не е, но виж какво нещо е сега. Единия е пред прага на величието, а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито, Олимпиакос, Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
3: Да, в неговия случай вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен, стилът на игра не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра, и според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща направи,
3: да,
0: отписа името си, но, в историята.
3: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да, на 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца, и заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
3: Господин Станчев има въпрос.
0: Да,
2: аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал. Така какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс...
3: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
3: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
3: А не за тройка кебабчета или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджук. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръс, винаги си искал да играе с гръб към коша, близо до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт-бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи от топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират, и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
3: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
4: По-добре да вкарваш, отколкото да ти вкарат.
0: Спечелиха и...
3: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
4: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Той понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
4: Той верно ли е, понеже, той да? Наистина ли е получил този италианец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
3: Да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
3: Но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
3: възроден. И понеже в момента сме пролет, така астрономическа все още.
4: Да. Лято скъща настъпи след 9 дни.
3: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
4: С гръб,
0: да.
3: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
4: С гръб към нея.
3: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
0: Великолепен преход.
4: И никой не гледал картината, да гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния...
3: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме
4: в галерия.
3: Изведнъж аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви... Ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото... Той е фанелка. Нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
4: И татуировки на калашник.
3: Да!
4: Зад
3: АК-47. И жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
3: Малка?
0: Еми, относително малка.
4: Той е американец.
0: Да, да,
4: за него всичко малка е малко.
3: Мюзе Д'Орсе е малка галерия.
4: И за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
3: Е, спрямо Лувъра, да.
4: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че
3: ако
0: не...
3: Ако си бил. Ако си бил. Да. Новата песен на Емил Димитров.
4: Ши бил.
3: Да. Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
4: Къде?
3: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
3: Аз затова никъде не хода.
0: Да,
3: а
0: точно така.
3: Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожата Бакова.
0: Това са три шедьора, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
3: Аз за това никъде не ходя.
4: Но срещата ви е чукната вече. Ще се видим с...
3: Къде е Фотев?
4: Абе, аз това те питах.
3: А, ще се появи.
4: Да не се окаже, че той е изпреварил кедър. Фония път. Срещата...
3: Пътнико свиден е друга
4: срещата песен. Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
3: Сериозно ли бе?
4: Еми, ти така предложи.
3: Ма значи той е в София.
4: Да, той нали се прибра специално, за да се види с
3: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
4: Не бе, не, той как да... Какво да прави във Варна?
3: Откъде да знам? Варна Уайкенд. Ти четеше за Варна Уайкенд.
4: За 12 юли. От
3: не,
4: сега,
3: е по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
4: Сега трябва ли пак да чета?
3: Не. После ще
4: Варна
3: четем заедно. Уайкенд.
4: После
3: да, момент, трябва. 3-4.
4: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
3: А, тук е уловката. В двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедър.
4: Ааа.
3: Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
4: Абе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани.
0: Да.
4: Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени.
3: Да.
4: По-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
3: Карат ги да вярват в величието труд, на църквата и нейната непогрешимост.
4: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Да. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
4: Вау! Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
3: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч
4: Катар-Швейцария. Той би трябвало да се подготви.
3: Не, този Канада БХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
4: Менацки ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
3: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
4: Облечен като министъра на външните работи на Република България.
3: Окей, значи...
4: За голи у ляво рамо.
3: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
4: Дето били три държави.
3: Ще, до вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е там с...
4: Здравейте!
3: Хора...
4: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
3: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхаутер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И е неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
3: Да, най-добрият защитник.
0: Да, и не само защитник, той мотора на отбора се страхува.
3: Този отбор има и други функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
3: Не ми кажа, че той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
3: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
3: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
3: Защото Жонатан Давид са френски думи.
4: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
4: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
3: Наш човек се оказва, за сега поне. Освен ако няма тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
3: Така ще играе.
0: Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се
3: докосне до топ. Ювентус е друга история там. Да. Първо, че те бяха в някакъв много странен сезон и накрая видя какво пропадане. Не можаха да влязат в Шампионската лига.
0: Да.
3: Освен това, там конкуренцията е в пъти по-голяма от тази в Лил.
0: Разбира се, да.
3: И, нали, адаптация,
0: Да.
3: Аз съжалявам.
4: Нали не трябва да пусна музиката от
3: мостовете
4: адаптация.
3: Не шумят. Да. Съжалявам за него, защото според мен е супер футболист. Съжалявам на този етап. Сега вече друг въпрос е какво ще стане през следващия сезон.
0: Да.
4: Помниш ли израза съжаляй боку?
3: Съжаляй боку.
4: Съжаляй боку.
3: Искам да се самоубия.
0: Босна и Херцеговина...
3: Където играе резервния вратар
0: Злоумислил.
3: Така.
0: Мартин Злоумислил.
4: Абе, дано до днес.
3: А също така
4: резервен,
3: има...
4: вече титуляр да е. С това страхотно име.
3: А също така там има един Джеко.
4: А той всъщност е.
0: Един Джеко.
4: А той всъщност е Evil Thoughts. Всъщност би трябвало да му е.
0: Evil Thoughts.
4: Evil Thoughts.
0: Мартин Evil Thoughts.
4: Виж колко по-яко звучи.
0: Като,
4: а това момче вчера, дето участваше в отбора на
3: момче
4: Бафана.
3: Като картинка.
4: Бафана Сид Хол. Нали ти е ясно как го наричат? След особено лошия му старт на световното. Да.
3: Абе, три червени картона, това беше чудовищна работа.
0: Да,
3: не кам, че бяха незаслужени.
4: Аз не гледах много. Съдията беше от Бразилията и затова си толерантен.
3: Нищо, аз какво да гледам, аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
4: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
3: Кое бе, батко?
4: Не е зломислил, е зломислич.
0: Зломислич, да.
4: Но...
0: Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипиев?
3: А, питай го, да.
0: Да ни коригира.
3: Защото черна станция.
4: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
0: Да.
3: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
4: Да. Мислим еднакво, значи.
0: Да, но очаквам. Има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
3: Стига си увъртал, кажи прогноза.
0: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
4: Те в кои градове играят там?
0: В Торонто днес.
3: Има мачове и във Ванкувър.
0: Да.
3: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачове.
4: Там ходиха да гледат косатки, нали? В Ванкувър.
3: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
0: Да. И предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди. И предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
3: който
0: внуци.
3: Който подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
0: Един Джеко.
3: Защото той е един Джеко.
0: Да.
3: Нали? Да.
4: Джеко.
3: Един, а не като един Зинедин Зидан.
0: Да,
3: от едно парче.
0: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
3: Ти мислиш, че на нула, така ли?
0: Канадците... Да, Босни имат проблеми с вкарването на голове.
3: Според мен ще вкарат гол.
0: Мислиш ли?
3: В този матч според мен ще вкарат.
4: Жеко.
3: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
0: Да. Ми, не знам, те имаха много проблеми с вкарването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са... играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
4: не
0: случай.
4: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
3: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години... Шакира е по-често на световно първенство от италианския национален отбор.
4: Което се оказва, че не е толкова трудно, но и трябва да отбележим, че и Шакира не е това, което беше. Онази необуздана стихия, която
3: Time
4: печелеше
3: waits for no one, както са казали Rolling Stones.
4: Мъжки сърца, точно пък те, да го казвам, ми се струва малко нечесто спрямо такива като Шакира.
0: Шакира, Мадона и BTS ще участват на финала, нали, на полувремето.
4: Да, братята Галахър изразиха своето типично кисело отношение.
3: Извинете
4: ме,
3: кой е BTS?
4: Защо трябва да са много известна, може би най-известната K-pop формация.
3: А, да, окей.
4: Ма тия хора нищо...
3: K-pop.
4: Тия хора нямат нищо общо с
3: окей,
4: футбола,
3: става,
4: казаха онези момчета от Манчестър.
0: Да, в щатите цените на билетите са скандални. Знам, че много се говори за това.
4: Наистина ли?
0: Скандални са цените.
4: Нека го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
0: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше, Кюрасао и Алжир, или забрави какво беше.
3: Там, но... знае, даже не е посредствен, там, е ниската.
0: Да,
4: там какви
0: да.
4: Коктейли ще се
3: топка.
4: Пият.
0: Кюрасао. Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
3: Имаш това чувството, е по време на оня трип с големия кораб?
0: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото
3: и
0: на практика
3: друг тип,
0: е холандска,
3: и друг тип вода.
0: Нидерландска територия, да, и е прелесно. Архитектурата е като в Амстердам, божествени кафенета, площади, улици,
3: и
0: много висок стандарт
3: again,
0: на живот.
3: Стандарт
0: на живот. Има един мост, който е кораб мост. Единственият в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно, много висок стандарт на живот. Жителите на...
3: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
4: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
0: Да. Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо от жителите на остров Кюрасао, отколкото са жителите на остров Кюрасао. Така че
3: дай
0: никакъв
3: пример,
0: шанс. Еми, да кажем Ацтек. За цената, сред най-евтините билети за първия матч на Съединените щати, най-евтините билети, с които се намират местата, има пътуване, за да стигнеш до тези места, което изисква базов лагер и аклиматизация.
3: Така.
0: Защото са толкова високо на стадиона.
3: Разбрахме те.
0: Над 2000 долара са билетите за първия матч на щати. Над 2000 долара на най-скапаните места.
3: Да.
0: Стадионите в САЩ са по-различни от стадионите в Европа.
4: В какъв смисъл?
0: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места, с луксозни ложи, с маси и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в класическа обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
3: Но това много често са стадиони, на които се играе не само футбол. Нали?
0: Американски футбол.
3: Предимно, да, даже
0: американски футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза, изключително
3: е умен.
0: Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
4: Добре, а толкова ли е потресаваща амплитудата между цените в Канада и Мексико от една страна и тези

0: Ами, размер е от 45 евро батенце.
1: Е, колко да е?
2: Това, да.
0: Колеги, моля ви.
2: Това изречение трябваше да свърши с, да завърши с шорти втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
1: Доми
2: гащи. Доми втора употреба.
0: Те за цени ми говорят.
2: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
1: в какъв смисъл?
2: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
1: Да, да.
2: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
1: Ебати кастинга.
2: Да, невероятно.
1: Това в него може би не е участвал нито един българин.
2: Да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
0: Как би помогнал Иван Славков?
2: Да.
0: Ако беше жив.
2: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
1: Е, ние ще видим всъщност.
2: Да,
1: но... Ако стадионите са полупразни...
2: 7 милиона билета има общо, представи си.
1: Това не е 7 милиона.
2: Еми, за едно първенство... За малко да дръпне...
0: Людмил Фотев,
2: за малко да дръпне
1: граната. Лошото, че всички заминаваме с него.
0: Ми да пробва, бе, да пробва. Фотев, пробвай да видим.
1: Чакай да пусна няколко полезни съобщения.
0: Да.
1: Защото просто нямам търпение.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
8: 0-3-8-227-224.
9: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата.

0: Чик Кари е роден на днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Деймиън Маккензи след изумителната победа на неговите Чиевс в първия полуфинал.
1: Крусейдърс?
0: Да, Крусейдърс, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в

0: супер ръгби с 19 глупости, с 12 на 49, но ние трябва да длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
1: Настоящата кампания, да.
0: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно, спечелихме матча си с Литуения, което продължавам да не знам как се превежда на български.
2: Литва.
0: Литва с 24 на 19.
1: Защото другото е Латвия.
0: Имат още един матч по-късно, чакаме матчовете и при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар, и тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
1: Добре,
0: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни напише.
1: Но преди всичко се надяваме да има такова предаване. Людмил Фотев вече...
0: От твоите уста...
1: Людмил Фотев вече е при нас. Който...
0: И Людмил между другото, Фотев е при нас.
1: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
3: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
1: Наистина ли? Мислим еднакво.
3: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
1: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков, другаря Стоичков.
2: Оу!
3: Не, когато той пише това си произведение...
1: Имаш предвид Шостакович?
3: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някакси не са цензурирани за... нашия ефир.
1: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там...
3: Каброн и хубаво.
1: И там дъщерите на милионера от на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
3: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
1: Валс номер 2, да.
3: Така, цялата история започва от... натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
1: Людмиле, чий е Крим?
3: Как, че украински си е бил и какъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака, между другото, в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвало му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре... И така нататък.
0: А кой е оригиналният композитор?
3: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
1: Нашите хора! Нашите хора!
4: Франко.
3: Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
1: А какво значи всъщност Йоте Даре?
3: Йоте Даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Mm-hmm. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че това е на фаланги. Тяхната бангаранга по това нещо, Йоте Даре. И него му харесва мелодията и си я... Ама тя е едно към едно, намери я, моля те, Йоте Даре.
0: Да, ма знаеш колко песни има Йоте Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има Техен Флайер. Йоте Даре.
3: Йоте Даре, сега ще
0: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн. Кетидам.
3: Ке ти дам, ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките 90% всъщност от хората, които използват това нещо без значение дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите
0: приятели. Може би това е повод да ни денацифицират.
1: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
0: Между другото, аз съм преданата на
1: много политизират тебе, да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така, може би е ставало и друг път.
0: Ти освен спасителя си...
1: Понеже стана дума за Испания от това време.
0: Испания.
1: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
0: Тан-тан-тан-тан.
1: Така.
0: Тан-тан-тан-тан.
1: Ако имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
0: А, ти си го казвал това.
1: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
3: Ето,
1: моменто. Ун.
0: Така звучи като във филм на ужаси.
3: Да, да, да. Но все пак мелодията е хвастата. Деца служове.
0: А кой го изпълнява това?
3: Това е някакъв детски
0: хор.
3: Чичи Дагостино, Уайт Моде, не знам какво.
1: Сцената, от която това е на едно към едно го има в Риголето на Верди. В една сцена, в която Риголето шута нещо.
0: Объркахте ме сега. Верди е французин.
2: Да.
1: Не, Верди е френска дума. Не, може да не е като
2: Джузепе Верди.
0: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец
1: да, да,
0: бяха открити с операта Аида преди няколко години. Оттам. Защо в такъв случай Верди да не е французин?
1: Фотев, ако ти кажа... Да, да. Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя къв е и ръпшан, какво първо ще си помислиш?
3: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под дърто копеле.
1: Много.
0: И... Дъртанян.
3: Абсолютен дъртанян.
1: Стивън Спилбърг.
3: Едни италианци после ми го казаха след теб.
0: Стивън Спилбърг е да. Италианец.
3: Тя беше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
1: Екстеншън е...
3: Е, това не го знае, това е нещо ново.
0: Не, те бяха много ситни, не бяха
3: точно така. Тази, после ако не се лъже и ръпшенката запяса с Бони Ема.
2: Прешъс Уилсън.
0: Не.
3: Не е ли била с Бони Ема?
0: Прешъс
3: Уилсън. Че беше след това. Но понеже не съм си падал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го
1: това? Не, бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или некъв. Не, просто не, така, е, нещо друго.
3: Такъв малко отвяр.
1: А, прическата с... А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
0: Стас, все по-еклектично това предава.
1: Маниста или нещо такова.
3: Дай по
1: същество. Добре, директно. Ето.
3: Сега, по същество. Имаше един аероплан претаковани хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Христос.
0: В Париж.
3: Точно.
0: Mm-hmm. У Паризо, като кажеш...
3: Отиваха...
1: Ако кажеш се едно обечо, е в Виена. Да.
0: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
1: Вместо да се изразява
0: афористично
1: и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви
0: човека
1: идиоти.
0: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин.
3: Да.
0: Я станах като кедра, Станислав Станев.
3: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото всички...
0: Камен Липиев.
3: Примерно, към Камена Липиев. Дари...
1: Който току-що ни е написал следното в нашия чат. Продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
3: Аз ли съм по-голямата снобка от него? О, Боже. Кедър, извинявай, Копале, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото, започва от входа трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите, точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Кристо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са се едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното. И
1: това... Довършвам твоята мисъл. Да. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
3: А то стана вече.
1: Да.
3: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага сега.
0: Сега, както казват в Испания. Сега.
3: Така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде...
0: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там. Което
1: не
0: със
1: Саграда Фамилия, а с Ла Саграда Фамилия.
3: Ама да, много ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
1: Не в Барселона, Барселона.
3: Добре, де, някои казват Барса, аз си казвам Барна.
0: Зависи, да. Тук много не мисля навлиза в...
1: Да, аз бих могъл да кажа Барселона в и в каталонците.
0: В каталонското произношение на някои неща не мисля навлиза, но тук искам да напомня...
3: То е чисто българско, между другото. Твърдото е българско на
0: каталонците. Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали у Перник, е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев... отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи камен и да му каже, че франкист.
3: Не, камен беше много хитър. Нека да се
0: той
3: бъде...
0: винаги е.
3: Той беше много хитър, казвайки...
0: Самия факт, че не е тук.
3: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш, има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
0: Еми, той е учил в 133-то.
1: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че, нали, ние уж така, обаче всъщност ние не живеем много добре.
0: Да, че не всичко е толкова весело. Да. Престанете да така, дъвчете кокарите.
1: Което е правилно.
0: Човек още е жив.
3: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, така че можем да им дъвчим.
1: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
3: Те се казва почти в един и същи ден.
1: Така се да се каже, 53-та март.
0: И даже
1: да.
0: Никой не е разбрал за Шостакович.
1: Обяснимо.
0: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
3: О, Боже. Това беше Август, ако
0: да?
3: Се лъжа.
2: Да.
0: Това е реплика на един филм, когато един казва, о, го, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
1: Не, трябва да довършим прогнозите за световното.
2: Да.
1: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
0: Нито за САЩ, полуфиналите Парагвай. На Френската
1: САЩ, Парагвай и Катар, Швейцария.
2: Да, разбира
0: Катар
2: се.
0: Катар е болест.
2: Първо да спомена, че пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ...
1: Но на Ивайло Радев.
2: Също така... също така да спомена, че стотици милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Кристо всеки божи ден, в който оподправят безопасен секс, защото става дума за едно
1: опаковане.
2: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0. Защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч е контузен.
0: Жалко.
2: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки, което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
1: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на луд, не съм ги гледал.
2: Техният проблем е вратарската позиция.
1: На САЩ? Значи 2 на 1, не 2 на 0.
2: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. И неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър.
1: Така, а с коса ли?
2: С коса са и двамата, така че за първ път ще има...
1: Значи 2 на 1. Да. Парагвай ще вкара гол.
2: Може и да
1: вкарат. Или те ще си вкарат автогол, щом е слаб вратаря.
2: Има и доста фенове на Парагвай.
1: Гуараните. Да, искам да използваш гуараните.
2: В Съединените щати, да. Гуараните. Ай да живее
3: Парагвай.
1: Гуарани.
2: Що се отнася до следващия матч? Ти каза Катар-Швейцария.
1: Да.
2: 3 на 0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
1: Бразилия-Марокко?
2: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам супрано нетърпение.
1: Това ще да е следващ.
2: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще е един на един.
1: А Франция-Сенегал?
2: Това е...
1: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1 на 0. 1 на 0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световният шампион, актуалния.
0: Аз съм за 1 на 1 тук.
1: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма да се оправиш, Фотев?
3: Абе,
1: Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или... Гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
3: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
2: Да.
3: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
0: И никой не пита защо.
3: Да, точно така.
1: Абе, скоро попаднах
3: на... Които се гътнаха, извинявай, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
1: Да.
0: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
1: О, тук ми е силата.
0: В събота да. Е Порасинг.
1: Така?
0: Е?
1: Какво искаш да кажа? Кой ще победи, да. Разлика, не. Дали ще е равен матча?
0: Кой ще победи?
1: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
0: На неутрална територия.
1: На неутрална територия би трябвало да са. Би трябвало да са. По-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
0: В неделя...
1: Не знам защо го казах.
0: В неделя е Стад Франсе Ла Рошел.
1: Стад Франсе Ла Рошел.
0: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите, един англичанин там е повод за всичко.
1: Три точки за Стад Франсе, да.
0: Значи ти залагаш на Париж.
1: Париж.
0: Практически. И да се върнем към
1: Англия. Но не, защото е Париж, така.
0: Да се върнем
1: иначе
0: към Англия.
1: Иначе съм за По. Значи подчертавам, аз съм за По в този матч. Да.
0: Днес в Англия
1: първия
0: полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
1: Нортхемптън Лестър. 4 точки за Нортхемптън.
0: Нортхемптън Сейнтс.
1: Да.
0: Лестър Шаркс.
1: Да.
0: На 13 юли, да. Утре Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
1: Бат Екзитър.
0: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
1: 7 точки за Бат.
0: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което исках да попитам.
1: Не чухме твоите прогнози за футбол. Освен Франция, Сенегал, 1 на 1.
0: 1 на 1.
1: Катар, Швейцария.
0: 0 на 13.
1: Така, да. Бразилия, Марокко.
0: 7 на 2.
1: Момент. Какво? 7 на 2?
3: Не го ли помните това вчера? Мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение го дърго.
0: Ние сме много по-млади от теб, както си забеляза.
2: Вие не бехте родени тогава. Какво беше 7-2 е резултат? Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей. Това не го ли помните?
0: Пак към Бони М се връщаме. Ти си е бахти и ръпшен.
2: Бабилон. Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
1: Да, добър цъфо,
2: цъфо вариант. Пише от село Долно Магореле, не знаех, че е там, но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
1: Което завършва така. Гюнайдън.

0: Кум! В понеделник отново.
1: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена. Сангра Мега Рок.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

След леко залитане в посока Metal Church се връщаме най-накрая в днешното издание на Brass Jamboree. Ще направим един преглед на жените брас инструменталисти. Първите исторически записи са от 1584 година. Монахиня от Болония е първата жена тромбонистка. Естествено няма звукозаписи от този период, така че ние ще се фокусираме от началото на 20 век. Много е важно да отворим една скоба, че жена с тромпет или тромбон в ръка първата половина на 20 век е нещо почти скандално. Жените могат да са певици, могат да са танцорки, но категорично никой не ги взема на сериозно като инструменталисти. Тоест, първите имена, които заявяват присъствие, те не просто излизат на сцената, те прокопават пътеки за всички, които идват след това. Започваме с Валайда Сноу. Some of these days. Това е жената шоумен, родена 1904 година.

1904 година е родена Вайда Сноу. Представете ли си какво предизвикателство е това за жена, цветнокожа в началото на 20 век с сегрегацията в щатите? Това е пълен абсурд. Това не е трудно, това е абсолютно невъзможна битка е била при нея.

Talk to me, son, talk to me.

10 инструмента: тромпет, цигулка, контрабас, виолончело, саксофон, арфа, кларинет и какво ли още не. Но известна става с уменията си с тромпета. Не случайно прозвище като Little Louis и Queen of Trumpet се приписват на Valley of the Snow. Интересното е, че не става известна в щатите. Американската сцена в началото на века е изключително резервирана към жените инструменталисти. Естествено, промоутерите са впечатлени, публиката е пленена, но системата категорично не е склонна да даде на една жена централните прожектори. Призванието ѝ идва години по-късно извън щатите. Гастролира из Европа, Азия, включително се снима и в френски филми. Там е в чужбина, просто е посрещната като сензация, включително кралица Вилхелмина и подарява златен тромпет. Една от причините да не стане известна в щатите, вероятно и фактът, че отказва да записва комерциални проекти. Както знаете, без записи паметта на индустрията бързо става избирателна.

Ако Валайда Стоун доказва, че жените могат да са виртуозни тромпетисти, следващата дама, която ще чуем, всъщност навлиза още по-сериозно в изключително изцяло мъжки доминирания свят, оркестровия джаз и биг-бендовото изкуство. Първата жена с звукозаписи в американската история, Мелба Листън, родена 1924 година.

абсолютно гениалната тромпетистка Войдес. Научухме с нейната версия на Мини Демушер. Сега продължаваме с Мела Листън, която хваща тромбона на 5, а на 8 вече е солистка в местното радио. Абсолютно самоука, феномен в джаза 30-те години. Голяма част от имената, които познаваме от тази ера като сериозни композитори, всъщност са представили нейни композиции, тъй като никой не е искал да приеме, че една жена може да бъде композитор на толкова тежки оркестрови произведения.

Докато слушаме кадифения тромбон на Мелба, искам да разкажа още малко за нея. Тя е учила с Декстър Гордън, но историческия пробив прави 43-та година, когато влиза в биг бенда на Джералд Уилсън. Това е абсолютно невъзможно в този период. Първата жена, изобщо инструменталистка, която влиза в голяма биг бенд формация. 16 години всъщност е част от този оркестър, но след разпадането му започва да записва с Декстър Гордън и веднага след това е лично поканена от Дизи Гилеспи да се присъедини към неговия биг бенд в Ню Йорк. В този състав към момента свират имена като Джон Колтрейн, Пол Гонзалес и Джон Луис. И въпреки, че не се чувства, не винаги се чувства уверена като солистка, иновативните и аранжименти всъщност правят присъствието и безусловно необходимо в тази среда, доминирана изцяло от мъже.

И ако никой не иска да признае композиторския талант, като аранжор пък е абсолютно незаменима в този период. Работи с Count Basie, Billie Holiday, Art Blakey, Jazz Messenger. Малко по-късно продължава с Clark Terry, Johnny Griffin, Ray Charles, както и с редица други артисти от Motown. 58 година създава първият изцяло женски квинтет. В контекста на тази епоха не знам как се е получило предвид факта, че женските формации са считани за някакви периферни състави. Продължаваме с последното парче в днешната селекция на Мелба Листен и Уолтър Дейвис Джуниор.

През 1987 година Мелба получава най-голямото отличие в джаза. Jazz Masters Fellowship на Националния институт за изкуства. Ако при Мелба виждаме жена, която не само присъства, но и моделира звука на джаза, то при следващата дама, която съм избрала в днешната селекция, Клора Брайант, наблюдаваме друг ключов момент. Тя не просто влиза в бибопа, а директно разбива представите за това, кое има право да свири на даден инструмент и

Супер интересна е тази дама. Пак така, класическата история. Тексас, тежко детство, сама самоука, взема тромпета на брат си, започва да прави някакви опити да бъзи. В някакъв момент обаче се опитва да влезе в един, втори, трети, пети оркестър, откъдето я изхвърлят, изобщо не я допускат, и решава да направи първата изцяло женска джаз формация, която разбива всички расови и полови бариери в този момент. Sweethearts of Rhythm.

Единствената жена, която свири с Чарли Паркър, е Кора Брайант. След това самия Дизи Гилевспи става нейн ментор. И оттам нататък другото е история. Свирила е с Жозефин Бейкър, с Рей Чарлз и с кой ли още не.

Валай да сна, Мелба Листън и Клора Брайтън не принадлежат на една и съща естетика, нито на един и същи тип кариера. Тези жени в периода, в който са творили, са по-скоро изключения, но както знаем, изключенията, с изключенията започват промените. И ако при тях основният въпрос е бил дали жената изобщо може да бъде приета на сцената като инструменталист, то в следващия етап въпросът започва да се измества. Като какво място заема тя вътре в състава. Тук се появява фигурата на Шарън Фриман, изключително интересна музикантка за мен. И в контекста на темата, която сме подели днес и слушаме само тромпети и тромбони, Шарън Фриман е валдхорнистка. Инструмент, традиционно принадлежащ към класическата музика, без никакво място почти в джаза. Тя успява да го вкара в джазовия език и то с много категорично присъствие. Нека да чуем едно от първите, може би, нейни авторски композиции.

Фримансфери в различни експериментални, доста мащабни проекти, като джаз опери, влиза в оркестровия свят на Гил Еванс, включително в емблематичния му албум Свенгали. Това са едни пространства, в които джаза се разширява към оркестровото мислене, към по-хибридни форми, нови темброви възможности. И всъщност Валдхорната в случая е не толкова ефект, колкото част от новата звукова архитектура. Парчето, което чухме, беше част от Charlie Haden Liberation Music Orchestra, един от най-важните политически и артистично ангажирани проекти в джаза. С този ансамбъл Фриман записва в продължение на повече от две десетилетия.

След тази линия на постепенно разширяване идва и съвсем логично момента, в който жената в брас музиката вече не изглежда като изключение, като съвсем естествено присъствие в международната сцена. И тук особено показателни са фигури като Кенди Дълфър и Гунхилд Карлинг. Започваме с Гунхилд и след това ще ви разкажа малко повече за нейната кариера на жена мултиинструменталист.

Споменах в началото Гунхилд Карлинг и Кенди Дълфър. Ако Кенди Дълфър си е част от глобалната поп култура и индустрия, при Гунхилд е нещо съвсем различно. Тя съзнателно се връща към ранния джаз, но с енергията на съвременния артист. Родена е в Швеция, 75-та година, цялото и семейство е са музиканти. Самоуки, но на изключително високо професионално ниво свирят всички. Дъщеря и също е тромбонистка. Самата Гунхилд е мултиинструменталист. Аз лично съм я виждала на живо. Имахме удоволствието преди 2-3 години Вили да работи в една съвместна продукция с нея в Митровице. В рамките на този концерт Гунхилд свири на тромбон, тромпет, блокфлейта, гайда, контрабас, пиано, танцува степ и пя. Абсолютно ненормална е тази жена. Не случайно постмодерн джубокс си я бяха харесали и привлекли в част от проектите си. Сега обаче слушаме нейния авторски албум Harlem Joy.

Гунхилд има собствен биг бенд, който лидва по абсолютно безапелационен начин. Свири много често в Кралския дворец в Стокхолм. Много сериозно международно присъствие, особено, както казах вече, с проектите на Скот Брадли и Postmodern Jukebox. Има Carling Family, се казваше, ако не се лъжа, серия от албуми издадени, в които свират цялото семейство. Тя, двамата и братя, дъщеря и която също е изумително талантлива тромбонистка. Просто супер яко семейство. Final Countdown, чуйте нейната версия, нейния прочит.

Звяр е Гунхилд. Следващото парче няма да ви го представям, защото всички го знаете, особено тези от вас, които са затваряли вече на светнали лампи, нощни клубове и дискотеки. Това е последното парче, с което ви казват метем, тръгвайте си. Интересното при дамата, която свири в това парче, Кенди Дълфър, е, че тя започва да свири на 6, а на 14 създава първата си група, собствена, а на 17 излиза като подгряващ артист на европейското турне на Мадона. Малко след това идва покана от Принс. 90-та година излиза дебютния албум Sexuality, който получава номинация за Грами. Следват години на изключително интензивна международна кариера и сътрудничество с Принс, Ван Морисън, Месио Паркър, Дейв Стюарт, Рик Браун, участие на сцени с групи като Pink Floyd и Tower of Power. Тя вече не е ограничена до джаз сцената. Тук жената е инструменталист, а се движи съвсем свободно между тотално различни музикални светове, без да губи своята идентичност. Кенди Дълфър, Lily Was Here.

Между другото, Кенди Дълфър е дъщеря на небезизвестния саксофонист Ханс Дълфър, което е не е поредния биографичен детайл, а знак за променящия си контекст. Инструмента А не е забранена територия за жените, Б може да бъде наследен, усвоен и развит още от детска възраст в тотално различен стил. Вече не говорим за жанрови ограничения, така говорим за мигриране от музикален стил в музикален стил, просто свободата, на която музиката дава. А следващото парче е So What от въпросния номиниран за Грами албум Sexuality.

Както чувате, Кенджи се движи много свободно между различните музикални светове, без да губи своята индивидуалност и идентичност. С времето разширява присъствието си извън сцената, създава свое авторско предаване телевизионно, което започва да води. Candy Meets се нарича предаването. А по-късно се появява и като жури в музикално шоу. Така, в случая инструменталиста вече не е само изпълнител, а става и медиен образ и посредник между сцената и публиката. И понеже Вили най-накрая дойде в студиото, докато си разменят любов, поздрави и се обливат в ендорфини с Васо Върбанов, ще ви пусна още едно парче на Кенди Дълфър, Smooth.

След Гунхилд Карлинг и Кенди Дълфър съвсем логично стигаме до съвременните индивидуални гласове. Музиканти, при които вече не говорим за борба за намиране на място, търсене на стилове, връщане на традиции, говорим за ясно оформени, силно разпознаваеми артистични почерци. Такъв глас е на гласът на Ингрид Дженсен, канадка, която е израснала в силно подкрепеща музикалното и развитие среда. От ранна възраст поема по професионален път. Приета със стипендия в Berklee College of Music, който веднага след като завършва, много ясно се вижда нейното ниво. На 25 Ингрид вече преподава в консерваторията Брукнер в Австрия и работи с Виена Арт Оркестра. Това е, може би, една от най-важните европейски формации в сферата на модерния джаз. Тоест, ако при предишните поколения жени говорим за влизане на сцената през изключения, през някакви обходни маршрути и много трудни серии от спънки и предизвикателства, при Дженсен всичко започва от най-високо професионално ниво и директно международна сцена. Чуйте я!

94-та година излиза дебютния албум Vernal Fields, който веднага печели Juno Award. В същия период става част от Diva Big Band, вече утвърдена формация, която събира водещи жени инструменталистки. Нека да чуем още едно нейно парче от соловия албум, Kind of New, и след това ще ви пусна едно-две парчета на Diva Jazz Orchestra, защото това е изключително интересна формация.

Освен с Виена оркестра, Дженсън работи в... тя е част от оркестъра на Мария Шнайдер. Една от най-влиятелните фигури в съвременния оркестров джаз. Кариерата ѝ преминава през сътрудничество с изключително широк кръг музиканти. От Кларк Тери до Тери Лайн, Карингтън, Есперанца, Сполдинг, което показва отново нещо много важно. Тя се движи съвсем свободно, както между поколения, така и стилове и формати, без да губи своята идентичност, като паралелно с това изгражда и много силно присъствие като бенд лидер и композитор. Тя се превръща в един така централен глас. Не вече да се борим с структури, да се опитваме да влезем някъде в оркестрите, вече говорим, че нейния глас се чува. По-късните проекти като Invisible Sounds показват така много сериозна дълбочина и зрялост. Започва да работи с фигури като Кенни Уилър, много дългогодишна и значима работата и с сестра й, също така вече сериозно наложила със съвременна пък саксофонистка Кристин Дженсън. Но на мен много ми се ще все пак да чуем едно-две парчета и от Дива Джаз Оркестра, за който ви споменах преди малко. Естествено, соло-тромпета е въпросната дама.

0: Както чувате, тук вече не става въпрос дали жената може да заеме място на брас сцената или джазовата сцена. Място много отдавна е нейно. Въпросът е единствено какво ще направи с него. Дива джаз оркестра е своеобразен отговор на този въпрос. Идеята е на продуцента Стенли Кей, който е работил много дълги години с барабаниста Бъди Рич. Откриват изключителния талант на барабанистката Шери Марикъл, което повдига въпроса, ако има една такава музикантка, колко още такива има като нея. И следват серия от национални прослушвания в щатите. 92-а година поставят основите на въпросния оркестър, който чухме, Дива джаз оркестра. Това е ансамбъл на най-високо професионално ниво, съставен само и единствено изключително от жени инструменталистки, които стоят според мен наравно с всяка водеща биг бенд формация. Няколко години след създаването си оркестъра започва да изгражда международна кариера с участие на сцени като Карнеги Хол, Кенеди Център, Линкълн Център, Бунаут, Бъртленд и Аполо Театър, както и на десетки водещи джаз фестивали в Европа, Северна и Южна Америка. Не знам, Вили не е съгласен с мен. Той твърди, че женските формации нямат тъшаци. Но ако реши да влезе в този идеологически диспут, ще му включа микрофона. За сега мълчи. Така че аз ще ви пусна следващото парче от техния албум Special K, Дива джаз оркестра.
1: Пусни, много ти се моля, напиши в интернет Buddy Rich Big Band и след това ще говорим пак.
0: Няма да пусна Buddy Rich Big Band, защото сме слушали Buddy Rich Big Band. Оставам ви Дива джаз оркестра.

след този лек завой в All Female Jazz Orchestra, продължаваме с представянето на индивидуалните инструменталисти, представители на съвременната брас сцена. Още едно има от новото поколение. Андреа Мотис. Това 95-та година родена, разбирайте, не се е борила. Тя отива на сцена, която всичко вече е дадено. Няма усещане за преодоляване на някакви бариери. Има съвсем естествено израстване в музиката, стилова свобода и много рано оформен собствен глас. 95-та, Барселона се ражда. На 7 влиза в музикално училище. На 12 вече е част от Сент Ендрю Джаз Бенд. Формация, която се превръща в ключова среда за развитието на млади джаз музиканти в Испания. Нека да чуем His Funny That Way, Emotional Dance се казва албума. 2017, ако не се лъжи, излиза въпросния албум.

Освен виртуозна тромпетистка, както чухте, Андреа Мотис има и доста приятен глас. На 15 излизат дебютния албум и веднага става подгряващ артист на Buena Vista Social Club, където споделя сцена с Омара Портуондо. А с албума, който слушаме в момента пък, влиза в каталога на така доста важния за джаза лейбъл Impulse Records. След това следващите проекти още повече разширяват стилистичния диапазон. Много влияние от бразилска музика, много авторски композиции. Последната така по-сериозна колаборация е с Yo-Yo Ma. Продължаваме с I Didn't Tell Them Why.

Това парче Мотис е... работи в няколко посоки. Тромпет, сакс и глас. Естествено, тромпета си остава ключовото и изразно средство. И последно парче от албума Emotional Dance, Спаси орангутана.

същата линия стои последната дама, която ще ви представя днес. Натали Кресман. Американка, родена в музиканско семейство. Майка е певица, баща ѝ е Джеф Кресман. Дългогодишният тромбонист на Карл Сантана. И всъщност Натали израсва в среда, в която джаза, латина и бразилските ритми са едва ли на част от ежедневието и което още от ранна възраст оформя начина, по който мисли музиката, не като просто като отделни жанрове, а като една свързана система от влияния.

Между другото, в ранна детска възраст, ето сега Вили влиза и ще чуя и ще, най-вероятно ще завижда много. Още от ранните си години започва да свири с Уайклиф Гордън, който е любимият чичо в семейството. Появява се като солист в десетки проекти, свързани с всякакви стилове. Джаз, фънк, рок, уърлд. Работи много дълго време с Трей Анастасио, с Николас Пейтън. Прави собствена група Secret Garden. Много така сериозна колаборация има с един бразилски китарист Ян Факини, не знам дали така се произнася. Всъщност следващите две парчета, които ще чуем, са от два от съвместните им албуми. Те имат вече 6 или 7 издадени. И ви връщам в началото, за да намерите, да видите връзката. 2016 година SF Jazz и дават поръчка да създаде музика, посветена на Мелба Листън. Ето е директната връзка с съвременната сцена, с една от най-важните пионерите в тази история.

0: Аз се разсеях и забравих, че стартирахме с едно парче на Васо. Така че на финала само ще ви кажа, надявам се да сте успели да проследите линията, която се вижда, когато съберем всички тези имена заедно. От Валайда Сноу, Мелба Листън и Клора Брайан, жени, които буквално са извоювали правото си на присъствие на сцената, през фигури като Шарон Фриман, Кенди Дълфър, Гунхилд Карлинг, които разширяват сцената и представата за изобщо за възможното, до Андреа Мотис и Натали Кресман, при които индивидуалният глас вече е по-важен от самия факт, че този глас е женски. Историята на жените в Браса не е права линия и категорично не е завършена история, но вече може да се проследи много ясно и може би най-важното вече не е да питаме дали жените имат място на Брас сцената. Те отдавна са част от нея. По-интересно е да слушаме как я променят. Аз съм Марина Василева и ви желая прекрасен уикенд.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
3: Е, гати пубера. Ей, пубер. Ей, пубертет. Като ти обръсат вас шамара.
1: Мотел Хентай започна с Сил, с семейство Бейтс. With a sweet running from transsexual Transylvania. И с мен Насо Русков. Това е втората седмица от месец юни 2026 година. Световното по футбол започна. I don't give a fuck, really, I don't. Арсенал вече са шампиони, така че нищо няма значение футболно до началото на следващото първенство. Не световно. Макар че ако ходите честито, билетите са по $400 на матч. А може и да не ви пуснат. Well, it depends, you know. В демократична Америка. Трамповата Америка. По-точно. Anyway, fuck Trump. Motel Hentai is way more fuckable. Добре дошли!

0: one more глупости, не one more, а one minute more. Chris and Cozy, преди това също слушахме музика от още по-предишния им албум, този е от 96-та. Skimble Scamble. One minute more, така казваше през 89-та година Стив Макман в последния матч от английското първенство, в което Ливърпул бяха домакини на Арсенал. И Ливърпул можеха да си позволят дори да загубят с 1-0 и щяха да спечелят по повече вкарани голове от Арсенал, голова разлика. И оставаше една минута до края на матча. И Стив Макман показваше, е така обикаляше.
1: Новият Ханза Пласт, пластир втора кожа.
0: Чакай, че започна на реклама, новият Ханза Пласт. И то обикаляше и показваше една минута. И оттам дойде песента One Minute, One Minute, One Minute, защото в оставащите 40 секунди Арсенал набиха гол и станаха шампиони. I'm sorry, I couldn't help it. Phoenix the Housecat. Е нещо, което аз харесвам

Бандите Мотел Хентай. Един ден след началото на световното по футбол. Както казахме, ако го гледате, ако искате да ходите, успех, може да не ви пуснат. Ако сте с по-матова кожа или малко по-свободни разбирания, може и да не ви пуснат, кой знае. Това са Лезани Мосоваш, които аз лично познавам и затова ги пробутвам. Ето едно много любимо мое тяхно парче. Dancer. Даже може и това ми е най-любимото тяхно. Те са много красиви и интелигентни. Умни и чаровни.

0: за това Чехия вече си е Чехия. А Цейлон няма. Unlucky. Няма и Сайгон. Обаче Чад още има. Yes, както холандски Антили. None of this makes sense, by the way. Това, което има смисъл е, че селекцията на Сил започва след... нека да погледна. 6 минути и 17 секунди. Или примерно 23-4 секунди, докато отзвучава... Вайт с линисте. Не знам какво значи нито едното, нито другото. I'm just here to press buttons. And hopefully press some of your buttons. Hop. Силв идва след 6 минути.
1: This is ZQI.

0: следва
1: селекцията на Силов. Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Започваме.

това е новия им сингъл Touch Me. Ще чуваме и нова музика от Лариса. Точно сега.

Отвори се. True Widow имат ново издание и те. Слушаме.

Continence са една доста изключително интересна група от тези пост жанровете. Слушаме ги в момента.

Слушахме музика от Blond Noble, High Society. А това са най

Nightcrawler, Memory Lane чухме, сега това е Neyla Invo с тяхното парче Latex.

AA Williams, музика от новия албум Solstice. Преди това латвийците Anaid. If these trees could talk. Имат нова музика. Sea of Glass.

какво беше за християнското семейство. И добрите новини валят. Patriarchy в София на коя дата беше? На 31 юли в Mixtape 5. Пригответе си наморниците, каишките и всички други мръсняксесуари. Това беше всичко.

Paranoia, la la la la la. Paranoia, la la.

Дюран ще бъде тук много скоро. И аз се развълнувах. I'm a Durani, so you know. Благодаря ви, че бяхте с нас, наистина. И е много тъпо, че предаването слъща. Сега ми е тъпо. В момента ми е тъпо. Е, това е. До следващия път обаче от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny from transsexual Transylvania, и от мен Насо Русков. Yeah, I'm back.